శ్వాళసమసిపారా సూరే త్వాహ అయత్ నంబర్ ద్వకం సలం 98 నంబర్ అయత్ ది దది రబతో మున సబద్ మా కబల్ సరదాసిది చె మా కబల్ కి అల్లా జల్ల జలాలుహు ముజమ్మద్ బయాన్ కో దాగ మాబూద్ దో సామిరి د سامیری چې کوم معبود چې هغه سخې جوړ کړو او خلق یې هغې طرف ته د عبادت دپاره رابلل نو هغه معبود الله تعالی د هغې مذمت بیان کو په قسما قسم طریقو سره. اولی دا خبره وکړه افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم نفعا. بیا اور بسی دا خبر ذکر کړه چې وانظر الى الهک الذی ظلت علیه عاکفا. هلته ودوی دا څنګه خدای دی دی خو نو د خیر خبره کولی شي نه چا د خیر رسول شي نه شر د پکولی شي. دل دی ودوی چې اوس ته ود ګوره زید لسوزوما الوزوما نو دا آغا سامیری چې کوم خدای جوړ کړو او خلق هغې ته رابلل نو د هغې مذمت بیان کو قولن او فعلن دا سوزول او پاوا کې لزول دا د هغه فعلن مذمت شو. او افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا دا قولن دا مذمت شو. نو اوس ودا د الله جل جلاله د معبودیت او د خدایتوب بیان کئ چې سامیری استاد اسخې نه چاله خیر ورکول شي نه چانه شر د پکول شي ایون در دې پوری چې خپل ځانوم د یو تکلیف نه نشي بچ کولې. راشه چې اوس د الله وخیم چې الله سوک دی معبود حقیقی سوک دی. انما الهکم الله بیشکا معبود تاسو چې دی انما الهکم یقینا معبود ساسو الله اللہ دے الذی آزاد. الہ پا مانا دسو حقدار د بندگی معبود حقیقی ذمہ دار د تمام امور ہر مانے تو کولے شیخا. انما الہکم بے شکا اغا معبود حقیقی چکم دے الہکم الله اغا اللہ دے الذی آزاد دے لا الہ جنشت دے معبود بل اللہ مگر یو اللہ دے. حقیقت کی معبود حقیقی سوک دے اللہ. وسع پراخ دے کل شئین ہر یو شیدا علما دے جدد علم نام اللہ تعالی علم طول سیزون تا فراخ دے تمام امور ته فراخ دی د الله علم محیط دی پار یو شی بانی الله ورکون کې د خیر دی او د فګون کې د شر دی. نو دای و تا چې کوم نن ورځ یو کو د دې معبود باطل او بیان یو کو د معبود حقیقی چې الله دی. اوس و تا نبی علیہ الصلات والسلام دا اللہ جل جلالہ دا دی زینا ترغیب الی القرآن بیانی دا دی زینا والا در دیر زی پوری مخ کی ترغیب الی القرآن بیانی چھ قرآن کریم دا راشی دا قرآن کریم دا زندگی خپل گئی تا صبح کامیاب شئی او کو دو قرآن کریم نمو اعراضو کو نگو رداستا سل پاردیر لوی نقصان او تبایی دی. نس اللہ نبی علیہ السلام والسلام دا پرمائی داتا چی کم واقع بیان کلا دو سامیری او دو موسیٰ علیہ السلام والسلام داتا سنگ بیان کلا
دا مونږ ته د وحي وکړه، د سابقه امتونو د خبرو وحي مې ته وکړه. کذالک همدارنګه نقصو مونږ بیانو، نقصو مونږ بیانو. نو دې کذالک کې دا کاف د تشبیه لپاره دی، نو مشبه به و درو باسو. اے کما قصصنا علیک، لکه څنګه چې مونږ بیان کو پتا باندې، نبأ موسی، خبر او واقع د موسی علیہ الصلوۃ والسلام. الله وی څنګه چې مخکې رکوګانو کې په سورۃ طه کې ما تا ته خبر او واقع د موسی علیہ السلام بیان کړه، کذالک نقصو، نو دارنګه مونږ بیانو علیک پتا باندې، من انباء ما قد سبقا، دغه خبرونو داغه نه چړوان دي تیر شوی دي. په خوا چې کوم انبیا تیر شوی دي، کوم اقوام تیر شوی دي، دغه یغه اخبار اغزدا د بیانوم. کذالک همدارنګه نقصو مونږ بیانو علیک پتا باندې، من انباء ما قد سبقا، من انبائی دا عظیم الشانو خبرونو، انبا انبا نبا دا وی عظیم خبر دا، ما دا آغا چا قد سبقا چی داگیک سر روان دی تیر شوی دی، وقد آدینا کا پا داگیک سر آمان در کل دی تاتا من لدننا دی طرب خبلنا ذکرن قرآن، تالا ما قرآن در کل دی، اللہ تعالی وی قرآن می دل در کل دی، ذکر دل تا کی پا مانا دا قرآن سر دی خوا خبروانی پوشوی. ونزلنا علیک الذکر، انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کریم تا دیر و مقاماتو کی اللہ تعالی ذکر ویلی دی خوا، او ذکر دلتا پمانا دی نصیت سرم دی، قرآن کریم یولوی نصیت دی. وقد آتینا گابتا کی سرامن درکڑ دیتا دا من لدننا دا دربخ پلنا ذکرن قرآن کریم، من اعرض و آغچا چی مخوارو عنہو دا دی قرآن نا، اعراض اعراض مانا مخ اڑول ڈڑک اول، اس اعراض پگانو مانو باندی دی، یو سڑے قرآن کریم رالی نا دا سرا پناظرہ باندی نوی ویلے دے خوبے پلمارے کے خیرے پچون کی رالینا، لگا دیر خلق دا سی ننمشتے دے چھے کم زمانہ بانی قرآن مجید ویلے دے، او آغا کم بختانو بیا قرآن ندے راغستے، بے قرآن ندے راغستے، سور دا افسوس خبر دا، کال راشی کال تیرشی قرآن اوانلی تلاوتو نگی، دا دیر لوی دا خبگان او دا افسوس خبر دا، دیر لوی قرآن خوبے دے چھتا پخوا زمانہ کی استاز یا استاز سر قرآن ویلے دے، خو بس بیا جا اک کئی خیدے نو بس بیا ندر آغستے، دام گوار اعراض میل القرآن دے، تصوری دو نو دا قرآن کریم سو حقوق دی، یو حق دا قرآن کریم زکول دی، دویم تلاوت دا قرآن کریم، دریم حق دا قرآن کریم تفسیر او معنی زکول، چلا دی کی زمان نسو گواری پوئی گئی کنا، دا قرآن کریم ترجمه زده کول دا گوار فرض دی، دا زن سر یاد لری، پا قرآن کریم معنی زن پا یکول دا فرض دی، فرض زکا چه قرآن کریم اللہ زمانگ استاسو دا جون دا بارا یو طرز طریقه را لگلی دا، وز دا دید مطابق با دا جون علا تیره چه کلتی پا معنی باندی پویگی، پا مفاهیم باندی پویگی، پا تفاسیر باندی پویگی، علا با دا قرآن متعلق تا زندگی تی رولشی، چو سڑے جو قرآن پہ غرض او مقصد بانی نہ پوئے گی، نہ بسنگ دی مطابق زندگی دی رہی گورئی، کل کل منگا تھا سو یہ اپرج والو کا نا دکان کی فریزر والو اپرج والو ناگے چمنگ کو دراڑو نمنگ لو سر اڑو کے کتاب عمر کی گدہ کی بندی، اس کو زمن خالق دور دانے کے خدا کتاب مقصد او غرض دائی چدا کتاب تلک سٹڈی کا مطالعے کا تھا تو پتہ ہو لے گی چدا اپرج بتسنگ استعمال ہے، نو پاغی کی بلا ہدایت لکھری، یہ پکیدا لکھ لی چدا پرج تکور دوڑ اندے تا ڈائریکٹ میں سٹارٹ گوا، دو گھنٹے درے گھنٹے دے ادھر وا چھ دد کم تیل بر راغلی دی چاہ دد بیا کمپریسر دکا تلڑش زکا دے چھ ڈائریکٹ سٹارٹ کین بیا نقصان کئی، دوے میں پکیدا لکھری چھ پا کمزوری بجلائے بانے ملا گوا، درے میں پکیدا لکھری
چې کچر بل فرض اگر چې دغه کتابچه په انګلیش کې درېمې دا لیکلي که بل فرض په اسمان کې ګڑ ګڑ وي د اسمان پړک پړوک وي ته کوشش کوه چې د سوچ وباسه که چیرې بل فرض علامه کا آسمانی بجلی لاندې نقصان کوي نو ستا پر جبه پورا من پاتې شي. سلورمې پکې دام لیکلي چې ته کوشش د دې خبرې کوه چې کله کله دې واوره ونیسي نو فرج بندوا اوبه پکې اچوا خدا سے مگوا چھتا چاڑا راوالی و اغوار را لڑی دیرو خلقو دغو خیارتیا کلی دا چاڑی راغستی را او چدا سی علم کلی دن پریزری والا سوری کلی دی گیستی نو تیری اوز یو سڑی و سر دا کتاب راڑو کورتا و کی خودو خال مارے کی اوچت کی خودو خزی توی چکور دا گرنٹی کارڈ او دا کتاب سنبال کی دا تا سواری دو او بالکل دا کتاب سٹڈی نکو ایو ددری از عبادت دی وورنی ولی دا دی کور تراغ خزر دوی چه کاکا تراش دی پرچ خونن دور وورنی ولی دا منگل دا جام نرا کئی دی وی دی خواه کجا ترال دا چاڑو او دو دالا مکلا جام خویا ولی دی او نلالی خو پریزری سوری کو چه پریزری سوری که دا غن گی سوا دی دو دی دکاندار پسیلو ابو دی کاکا تالی با یو کتاب در کلو ایکی چاڑو جوڑا کلی و پاقی دا سی کراس هم راخ کلو اولان دی و دلی کلیم دو اوس دی و ددا نشی ویلی چې یاره جی بس هغې مانه خو زه نه پوهېدم نه که ته په دغه انګریزی باندې نه پوهېدې نو ستا په چم کې قبیله کې کام کې څوک دوره به د ایجوکیشن والا کس نو هغه ته به دې ویلي وو دوره پوه به په دغه میدان هغه ته به دې هغه به ته ویلي وو چې کاکا کور دی دا مقصد دی دک غرض او مقصد د قرآن کریم هم دی چې موږ تاسو الله دنیا ته راولېږلو نو موږ سره دا قرآن کریم یو کتابچه راولېږله چې ته به خپل ژوند څنګه تېرې تو وقت پل زندگی سنگ دی رہے اس داغ زندگی دا اصول دا پارا قرآن دے خو قرآن لازمی خبر ہے پچھے با دارا بائی کی دے نو کہ بدی من خپل نه پوئی گن دیو عالم نہ دیو استاز نہ بدی تکینو دے با او ایو نو دا قرآن پا مقصد او غرض بانی با پوشو چھے پوشو نو زمان جوان کی با اللہ تبدیلی را ولی زمان جوان کی با اللہ سہولتو نہ را ولی نو بیا با دا قیامت پر از بانی من ستومان نیو پا جوان بانی بخپیمان نیو نو د دې وجنا د قران کریم ترجمه او تفسیر زکول دا فرض دی او ځان له خبره چې خلق دی قابل دی بل لا فرایز د خلکو نه پاتې دی قران زکول دا فرض دی فرض او دا حقوق القران کی دی دارنګي د قران کریم یو حق سره په دې باندې عمل کول یو خو د قران کریم په سل دا بل خواسته خواهش او جذبات دی او د خپل خواهش او جذبات والی دغم په اعراض عن القران کې راځي پوه شوي قران په ناظره باندې نه ویل دام په اعراض عن القران کې راځي د قران مجید تلاوت نه کول دام په مخاړولو کې راځي بیا قران کریم چې کوم دینو مثال زده کول نه په ترجمه تفسیر دام په کې راځي او زده کو بیا به عمل نه کې دا په کې راځي دا د قران سو حقوق دي چې موږ اداس ته متوجي دي الله جل جلاله فرمایي من اعرض اعصوک چه ڈڑو کی مخواڑی عنہو دا دی قرآن کریم نا فإنہو بس بیشک دے چه دے یحملو پوردکی یحملو دے با پوردکی یوم القیامتی پرست قیامت باندی ویسرا یو پیٹ دا گناہنو اللہ تعالیٰ ویدہ سڑے با یو لوی بار دا گناہنو پا سر بانے خیر آروان بھئی

بار دبار سره الله وی د قیامت پرز باندې دغه بوج او دغه بار دا ډیر نه کار دی دا وکلی دا یوم ظرف دی یوم بارز باندې ينفحو چې فوګوالې شي فی السور پشپې لایږي د قیامت پرز باندې بدو شپې لای والی کیږي یو د پاره د وقوع د قیامت او یو د پاره دغه د قیامت په لومړی شپې لای باندې به خلک ټول مړی شي ټول خلک به مړی شي او دویم شپې لای سره به الله تعالی دا ټول خلک ژوندی کوي پلومبای شپیلای بانی با پلومبای شپیلای سر بدا طول خلق اللہ تعالی مرکی او بطوی موانی بی بیار را پورتا گئی او پا ما بین دوار شپیلو کی بس سلویخ کال تیری گی دل دا کی دی ینفحو پی سور نمورات نبحی ثانی دا دوی مشپیلای دا یوما پارز بانی ينفحو چی بوکوالی چی فی سوری پشپی لائگی و نخشر المجرمین من بجمکو دی مجرمانو لرا یوم ایزین بدغرز بانی زرقام شنسترگی شنسترگی اللہ تعالی برمائی دا مجرمان کافران برا روانی او تک شنسترگی بی تا سواری دا نگوری داری سوگنوی چی دنیا کی کم خلقو شنسترگی دی نگی ندارو نعوذ باللہ دے جہنمیان والامت دے پوئی گئی دا سے قبل سے کہ اللہ دام پرمائی چھ دے قیامت پر ازوانے بدا ٹول خلق منگ را پاسو دو ڈلی بشی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ دا کافرانو مخونہ با تک دوری دا مومنانو مخونہ با سپینوی استوائی کہ دا تور مخ چکم دے مثال دا غیب دے نظرت بلال لدی اللہ تعالی نہو تو بیا سوائے نو دو دنیا خبر با باخیرت بانی نا قیاس کے خواہ دا خیرت شنیستر کی جکم دینا زان لے یو خبر دا یو تفسیر پا کی چادا کلے دے چی دا کافران با دمر تگی تگی تگی چی دا دی دستر کو دا توروالی با شینوالی دا بدل شی لگ گلگ لگ من پختو کم مدل گو یہ پلانکی را لے پلانکی سیز پا زیستر کی سپینے گڑے دا خونی جستر کی سپینی شیوی خدا کنائے دا رسنا دا غدیر آرزو او دا افسوس ندیو سیس پسی نو دارنگی یو تفسیر پا که علماء دام لی کلی دی چی دا قیامت اغا تن دا دا قیامت اغا ستڑی دا دیستر کی بشنی او گرزی او دا مخ متعلق اللہ پرمائی چی مخونه بی تک تور وی بد رنگ بوی بد شکل بوی نو چی دیو سڑی مخ تک تور وی او دستر کی تک شنی وی نو دا غسم بلائی خبر بانی پوش وی زرقا شینسترگی او شیخ سے بمانا کولا سرپراز خان صاحب در رحمت اللہ علیہ ای با پرمائل وی ای دو پو دغ مانا بے کولا دو پارسے گر بچشم اللہ وی قیامت پر ازبانی بمانگ دا کافران را جمکو گر بچشم گر بچشم گر پا پارسے کی ویلے کی گی پیشو تا او چشم ویلے کی گی ستا سرگو تا پیشو سترگی بھائی دا تور پیشو چکل کل تاسو گوری پا دی موستان کی پا دیوال لا روانی او ناگہان دا سترگی راتاو کین دوائی کین لیٹو نی راتاو وال دک کشان با دا کاپیران و محیب بدرنگ شکلی تور او بدرنگ سترگی بھائی تاسو آوری دو یتخافتو نا دی با پٹی پٹی خبری کئی بینہم بخپل میس کی دا لاغ یرا رعب دا با پیوی نو خبری بم نشی کولی پا پس پس وانی بلی گیای ویقولون بازی با پا کی داسی ہوئی الا بستم تاسو مدند تیرا کلی پا دنیا کی الا عشرن مگر لسرز یوشپی الا عشر یومن و لیلن مگر لسرز یولشپی یرا زمان دا زین مطابق خمان دا پا دنیا کی لساتر زی تیری کلی دیرو خبر پوشوی اللہوی دا قیامت اغا حیبت د قیامت هغه مصیبت د قیامت هغه تکلیف دا چې دی ویني نو دی د بر دنیا دا ژوند یو څو ورځې ښکاره شي تاسو واورېدو د دې زه مثال بیا طالبان له داسې ورکم لکه دارې تقریبا سبا نه بل یکم ستمبر دی که نه بل رځو نه پرز یکم ستمبر دی
نو د سکول دی وړو چې کوم دی نو درې میاشتې چټیانې تیرې کړې, درې میاشتې جون جولای اگست, اوس درې میاشتې چټیانې چې دی وړو تیرې کړې نو دې کې خدای خپل خواهش زندگی تیره کړه, لبی کولی منډی والی او بس سی خوښېدل نه کول. نو په دې یکم ستمبر باندې چې دی سکول ته روان شي نو په لومبۍ ورځ باندې دی سکول کې یو بل دسته وي, لکه سټوډیانې خو سم د سترګو رب کې تیرې شوې. ولې چې دې خوا د یکم ستمبر نه د پابندۍ ژوند شروع شي او آخوا دا درې میاشتې دا د خپل خواهش وي, که څوک پکې سټی پاته تلل او که چا کرکټ کوو که چا سلبی کولین کولی, بس د خواهش غوندې زندگی وه. اوس دې ځای نه د خواهش زندگی ختمه شوه, د پابندۍ زندگی شروع شوه. نو د پابندۍ زندگی چې شروع شي نو لازمه خبره داره چې بیا بنده باندې بوج وي. نو هغه د خواهش هغه ورځ شپې بیا بنده ته لږې ښکاري. نو دا کافران د کشان دې په دنیا کې بل اوږده زندگی تیره کړې ده, خو ټوله د خواهشات وه, او د آخرت پر ورځ باندې به د پابندو د سختو زندگی شروع شي. نو دی به یو بل ته ډایرک دا خبره وکړي چې اوهو دنیا هغه ژوند خو سی ولس راځي ونو خبره باندې پوه شي. بل ځای راځي الا عشیه او ضحا, لکه مونږ دنیا کې یو سبا یا یو بیګا تیر که بس وخت نو. الله وفرمایل

هم یو معنی یو کوي افضلهم په دې کې چې کوم اخیار دی ها به دا خبرو کی امثلهم یو دو درې معنی ځان سر نوٹ کوي. تفسیر مدارک کے معنی کوي امثلهم اے اعدلهم قولا چې په دې کې کوم ډیر د انصاف وینا کوونکي دا به دا خبرو کی الا لبستم الا یوما تاسو دنیا کی وقت نه تیر کړم مگر یو ورځ. او خیار سړی ودا وای الا لبستم الا یوما. قاضی سے بمانا کولا امثلهم معنی سره اے اعلمهم حسابا چې دای کی د حساب کتاب ډیر مړانه سوک دی او خیار سوک دی خبره خبرو کی خبره خبرو کی. روح المانی معنی گئی تفسیر روح المانی اللہ مالوسی امثلهم اے اعدلهم رأیاً اگر دیر برابر رائے چر چابوا اگر بدا خبر ہوگی اللہ وی دے قیامت دارس دوم را سخت را کنا چگہ تاس و دا دنیا کی دے دیر اخیار او تاس و دا پورا بیروکریٹ وائی ناب ہم دے قیامت پر از بانی دور گڑ وڑی چابوی چی نمانگی اورستی رکلا پوشوی. حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ مانا کرے بیان القرآن کی امثلهم اے اصوبهم رأیان چھے دی کی درائی پہ ادبار سرکم دیر حق در سیدن کرے الا بستم الا یوما تاسو مدنہ تیر کرے درنگ منہ تیر کرے مگر یو رزمو تیر کرے دے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ دام اللہ دے قیامت درز حال بیانے او دے مناسبت دا دے چھے مخ کے اللہ وی دے قیامت دارس سراش اندار سب اللہ ختم کی کافران وی منگ بری غرون تو خیجو کن دے کہ بپناشو یو کول دا دے شان نزول کافران وی چھے قیامت رازی نمونگ بری غرونو کے پناہ واخلو

دواړه قوله علماو ذکر کړی دي. ويسألونك تبوس كيدتان اي پیغمبر علیه الصلاة والسلام عن الجبال ببارد غرونو كي فقل او اي محبوبا ينسفها وابل زيدي لربي رب زمان اسفا بلزول سلام دیتو وایا اللہ بدا والو زیدا سے بے ختم کی کنا لگا دبوسو یو وانی چی غٹ پردی او سیلائی پی راشی او دیوی دبلی تاوی او لزی او سار بندہ راشی او غزائی بلکل صفا سدر پرو دی دک کشان دی بے اللہ ختم کی. فقل ینسپوها ربی نسوا تسواو ری دو او بلزی کی اللہ سوی فکانت الجبال کثیبا مہیلا سورۃ مزمل یو کم دیر شما اللہ وی شیب دا غرونا پشان دا غشگ بیدیدون کی شیب دا غرونا پشان دا شگ بیدیدون کی. بل دے کہ اللہ جل جلالو پرمائی وتکون الجبال کالعہن المنفوش شیب دا غرونا پشان دا وڑای زمبلی شوی پشان دا وڑای دیندت گڑی شوی لگا دا مالو چی پا دیدت باندی ہوئی او پا پوکی باندی لوزی دک کشان دی با دا غرون اللہ یو پا ہو گرزی واب لوزی ختم بشی سہار بایی ما خام ببینی. فیض روحا پریک بگدی دیلر اللہ تعالی قان فیض روحا آنو تبو سوائی چی دا حاز امیر ستر آجی ری گھر ترا جی دینا مانا خونا کی گی نا نچے مانا کڑے دا فیزرو مواز آہا اب گرز اللہ تعالی مرا کے زہا اغزین و مرکز دیدی غرونو کان میدان سب سبن خاری ہموار خویا خویا میدان بھائی در پختو ترجمی دکھا ہموار و خویا خاری بالکل صفا لا ترى نبويني تفيها بديكي عوجا يو كندا ولا امتا او نلولام دا سبه هموار كي اللہ تعالى چه نبا بكي چه دا يو كندي او نبا بكي لولاي امخ كي بخل کو بيكنا وي دا قیامت برز باني كري دنیا يو گوٹ تر چر گیا گئی كي دن دا بل زين بخکاری دا سبه هموار میدانی. نو اگر چه دا چه تا حدیث کی نجی راغلی قرآن کی نشتے دے خود صرف دیو دا مطابق چھے قرآن وی چھے دا میں ارسو اللہ میدان کی نو پدر اعتبار سرزے او قول لے یوم ایزن پدر ازباندی یتبعونا تابداری بکی دا کافرانو یتبعونا روان بشی دا خلق الداعیہ دا بلون کی پسی بروان شی دا داعین دو مراد دی دا داعین یا مراد داری چی دنیا کی خلق کم لیڈر پسی روانو کم پیشواو کم امام پسی روانو اگ پسی بروان شی خلق بڑری ڈری شی خلق بڑری ڈری شی. یوم ندعو کل اناس بامامہم یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ و امون بر اولو ہر یو ڈلا ٹول خلق پا نم دے امام مانے یا امت فلان دا سی بدو ہوئی یو قول پکی داری او یاد داعین مراد دا بلون کی نمراد چکم دینو سوک دیوی دا داعی و دا بلون کی نمراد یا چکم دینو دا غری دا اسرافیل علیہ السلام دے چغش پیلائی غ گئی نو دا طول خلق باغی طرف دزی یوم ایزن پا دا غرز باندی یتبعونا دی بتابیداریو کی روان بشی الداعیات بلون کی بسی لا عوج لہو نبی کو گوالے دا آواز دا غر پارا لا عوج لسوتی و خشات الاسوات او کتبی آوازونا حیبتن و جلالن دا اللہ غا حیبت و جلال و دور پا خلق و بانی غالب بی چر خلق و آوازونا با کتی وخشعت الاصوات وسكتت الاصوات او ساکن بوی چپ بوی آوازونا للرحمن دپار در رحمان ذات دمرا هیبت بوی بخلق وسوک با چون نشی کولی چپ چاپ د مخشر میدان دبزی فلا تسمعوا دبنوری الا همسا مگر

آواز د قدمونو چې خلق رواني کنه د چا به چون نخیجی د الله دی یرو د هیبت د وجی صرف د خپوا کشار بخیجی نور به چون نخیجی چون تصوری فلا تسمع تب ناوری الا همسا مگر اوری بسلرا اغا کشار د خپولرا د قدمونو غواز همس پاره به کې ویل کیږي دا مونږ چې قدمونو دو دا کش کش کوي دغه دوی د الله جلال د الله غصا د الله قهر دومره به غالب وي کنه چې چا کې به دومره جرأت نه چي دی تاسو کې پلان کې سکے چرته زی سکے دی خوشه چوپ برواني الله الله دی ښه د الله قهر او غصه ډیر ناکار دی ان بطش ربک لشدید د الله نیول ډیر ناکار دی ان کیدی متین د الله نیول ډیر سخت دی الله دې مونږه تاسو ټول د خپل نیولو نه وساتي الله دې مونږ د خپل قهر او غضب نه وساتي تاسو په دې میډیا باندې کتلی په دې نیفال کې طوفان ناغله دی نیفال یو اسلامي ملک دی په هغې کې طوفان ناغله دی او داسې او هو داسې دی کنه چې ویلې ته نه شو په کوټو بلو باندې دا اوبه د پاسه وروړیږي زنی خلقی غرکلو کورونه غرکلو گاڑی غرکلو بھوئی گئی کنا دا اللہ قہر دیر ناکار دی بس چرایشی بیا و سر ٹیم نیم سکنڈونو گیر سپنا کی 2005 کی جمع پاکستان کے کم زلزل را گلی وا 8 اکتوبر سورا ناکار زلزل وا دا غالائی کی بٹگرام کی ہزارا دا غالائی کی ٹھولی تس نسکڑی وی کنا په لږ سات کې مخ کې وی لږ سات بعد بیا ایسنو ایسنو ما عرض دا کو چې د الله نیول ډیر ناکاره دي د الله قهر ډیر ناکاره دي الله دې موږ ټول د خپل قهر نه د خپل غضب نه په دنیا کې بچ کې او په آخرت کې دیو جنبی علیہ السلام مبارک به دعا کولا اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وغذاب الاخره الله د دنیا د ذلت او د غذاب د اخرت د میون ساتي دنیا کې م الله یو سړی غوړی کنه د عزتونو تاج نه راکوس کې او د ذلتونو په لارې ورسم کې تو عز من تشاء تو ذل من تشاء چاله عزت ورګي چاله ذلت ورګي سوک دلار کو سو فقیر بوزی بادشاہ کی سوک بادشاہ ناولی دلار کو سوک گدائی گرزئی ہائے سوک چکم دین چال ایمان ور کی سوک د ایمان دو غیگے نہ چکم دین جہنم تو روان شی دا ٹول انقلابات اللہ سر دی دلیل وجن ڈیر سوال ار وقت اللہ نہ کول د خپل خیر اللہ ٹول خیرون دا سر دی والقدر خیره وشره من اللہ تعالی اللہ دے خیر مالکم دی دے شر مالکم دی منگا دے خپل قہر نوسا دی و منگا دے خپل خیر راکی دا سوال دے اللہ ندیر کول ورد اللہ حیبت دے اللہ جلال دمر ناکار دے کنا خپل بم اللہ بد غرز بانے پرمائی لمن الملک اليوم دنن نزی دا بادشاہی دے چا دے پارا دے ہاں دنن نزی بادشاہ سوک دے لمن الملک اليوم ہی سوک باواز نیشی کولے سوک به جواب نشی ور کولے للہ الواحد القہار تر نزی بادشاہی صرف اور صرف دا غزاد دا پار دا چاڑیر زورور ذات دے قہار ذات دے للہ الواحد القہار للہ الواحد القہار دن نزی ٹول بادشاہی صرف اور صرف دا غزاد دا پار دا چا زورور ذات دے قہار اور غفار ذات دے جبار ذات دے نو اللہ ری منگا تھا سٹھو لبان رحمو کی دنیا کیم او پا آخرت کیم دعا گانے بڑی رکو خوا یوم ایزین بدغر از باندی لا تنفعو نبور نکی الشفاعت و شفاعت الا من ازینا مگر آنسو چی جازدو کی لہو اغدا الرحمن و رحمان زاد و رضی او رازی شوی لہو ددر پار قولا پویناد دوحید باندی اللہ پرمائی د قیامت پر ازبانی بھائی سوک شفاعت نشی کولے او د ایچا شفاعت بچا لے چکم دنوں
فائدہ نہ ور گئی صرف آغا سوک چل اللہ دی اجازت کی چپلان کے تو شفاعت ہو کا داغ شفاعت بقابل قبول ہوئی نو دا زمان دا علی سنت والجماعت کی درہ چھے گوارے دا اللہ پا در کے سوک پا زور بانے شفاعت نیشی کولے شفاعت قہری دا اللہ پا در کے نہ چلی گی صرف اور صرف کے شفاعت سوک گئی نا بکم شفاعت بھی شفاعت اذنی اذنی دیتا ہوئی چھے اللہ اجازت ہوگی آو تو کولش تویلش تا سوارے دو آو دویم کول پا کی دارے چھے اللہ من دل تک لام مقدر دے اللہ لمن ازینا نہ ببورن کی شفاعت مگر آگ چاہ تب نہ بور گئی دا آگ چاہ بارہ کی شفاعت کولی شی چھ ازن الہ الرحمن اجازت کی تو رحمان ذات خورد ویا راضی شوید اللہ تعالی لہود دغا من د پارا قولن پوینا د توحید بانی نو د دی زیندا مسئلہ معلوم شوا چھ د نبی علیہ السلام د امت د پارا شفاعت کولی شی خو بشر د دی بانی چھ دا غید ایمان پا حالت کی دو دنیا نہ چلی شفاعتی لأهل الكبائر من امتی نبی علیہ السلام فرمائی زما د امت شفاعت دا د گناہ کبیرہ پا باب کی وم کولی شی خود ما د امت دا پارا امت آغا چاہتا ہوئی چھ غد ایمان سر دو دنیا نہ چلی نو پتہ ہو لگی دا چھ دا قیامت پر ازبانی کی شفاعت کولی شی نو مومن دا پارا لگا حدیث مبارکو کی رازی من قرأ القرآن فاستظهره فحلل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنه وشفع من آل بيته من وجبت له النار او د قیامت پر زبانی اغه سړی چې قران یاد کړی دی دغه حلال حلال منلی دی حرام حرام منلی دی عمل پکړی دی الله به دغه افس سبته وي افس سبو ستا په خاندان کې جلس کسان چې دغه جهنم په سله شوی دا ستا شفاعت د وجبینن خلاصوم خودی با اغلس و کسان لشبات گئی چه غلس کسان مومنان دی ایمان پا حالت گیری دنیا ندیلی عالم تب اللہ ہوئی مولانا سیبو تننزا خپل شاگردان لشفاعت اللہ تا کولی شی پا شرد دی با نکاد اسمان دستور امرولی ندی ستا دی شفاعت دو وجب اللہ ماب گئی خوب شرد دی چه دغا شاگرد عالم دی ایمان پا حالت گیری دنیا ندیلی تصوری دو شہید تب اللہ اجازت ور گئی چا نابالغ اولاد پات شوی هغه نابالغ اولاد دا بر خپل مور بلار د بار شفاعت گئی یو روایت کی راضی د چا دری بچی او پات چو نابالغ خبر پوه شوی نو الله جل جلاله بعد قیامت پر زبانی دغه ما شومان دو وی چې زی تاسو جنت ته زی می دی بیا مولاړي بیا بو دی زی کنا دی بولاړي بیا به د تاسو شولی یا الله زمنگ دا والدین بس کی اللہ وہ ایزا ستاسو دا پیراک او ستاسو دا مرگ دا وجی ستا مور ابلار دا دیر لوی ٹیس او تقریب سے دلیو ستاسو دا شفاعت دا وجی مستاسو مور ابلار دا بخنہ اگلا اللہ وہ دا بخنہ اگی پوئی گئی صحابی پرمائی ما دا رسولی پاک نتا پوز سکو کہ جری چا دو بچی اوپاد شیوی وی آو کہ دویم اوپاد شیوی دغه روایت کې نه بلکې بیا داسې مرضی ما بیا ته پوسکو کې یو پات شوی وی ما دی وی چې ګره چا نه یو لوتله د غوخې پیدا شوی هغه هم الله ژوندی کی او شفاعت بګی د خپل والدینو لپاره زګه د بچی مرګ دا د انسان لپاره ډیر لوی صدمې او بیا د نابالغ بچی مرګ دا ډیر لوی ټیس وی د دې د وجین الله ولا د اخرت دور لوی انعام ګرځولې دی الله دې زمونږه استاسو ټول د بچو حفاظت وکړي بہرحال اللہ جل جلالہ فرمائے ورضی لہ قولا ندیم ازن لہ الرحمن من مراد چکم دے یا شفاعت کو ان کے رہی او یا چی چال شفاعت کولش دوڑ کولے میں ہوئی یعلمو بوئی گید اللہ تعالی ما بین ایدیہم آجڑوان دی دین دی وما خلفہم رستو دین دی ولا یحیدون دی حادنش کولے بھی پدی اللہ تعالی بانی علما دی جدد علم پا اللہ بانی سوگی ہاتھ نشی کولے دا اللہ علم دیر لوی دے دیر فراخ دے وانتی الوجوہ آجز بی مخونام ذکر دا مخ تے مراد دینا خاون دا مخ تے وانتی الوجوہ آجز بشی مخونا للحی دا پار دا غزات جمیش جون دے دے القیوم او مدبر دے تدبیر کون کے دے القیوم مانا سو انتظام چلو ان کے دے
وقد خواب په تحقیق سره ناکامه شوی دی من هغه څوک حمله چې د پورته کړی دی ظلمن زیاتی لرا. الله وی د قیامت برز باندې ناکام انسان هغه دی، نامراد انسان هغه دی چې د دنیا کې ظلم کړی دی. ښه الظلم ظلمات یوم القیامه، الظلم ظلمات یوم القیامه. الله وی دا ظلم ګوره تیاری دی د قیامت برز، در قیامت درزی تیاری دی تیاری. اللہ تعالیٰ ری منگا تا سوٹول کی عدل پیدا کی، انصاف دی اللہ پیدا کی. زما رونو زما خویند و زاند ظلم نساتی پر ظلم مانی ار سڑے پوئی گی سی دا کم خبر کم نو دار چا دا تکلیف دا پارا کم او گر چا دا خوشحالول دا پارے کم قصتا دا خلی نا کم خبر روزی او دار چا دا خوشحالول دا پارے خدا خو بیا ډیره خرا. خو گر چا مسلمان در لد دردول دا پارے نو گر دا ظلم دے، دا ظلم دے. اللہ وی دا قیامت پر از مانی با آغا بندن آکام ای آغا بنده بنا مراد ای آغا بنده بنا امید ای دا اللہ دا رحمت نا چه چا ظلم کرده دے. خوا نو ظلم کیگی پا لاس و خپو باندیم او پا خلو باندیم دا دید وچه دا خپل خلیم واگی پا کار دی چه اسی نا چه زمان دا خلی نا چه تا داس خبر روزی چه دا غیر وچه نا اللہ زمان نا ناراضش کل کل سوگی کنه بس ایس کس میں پا خپل خلو بانی باور نی کچا دے کنزلو کلو کسو کی اوراتو کسو کی سپک کلو کسو کی او دردول تا ټول په ظلم کې راضی غره دی وجه به خپل خلی ډیر زیات احتیاط کو. ډیر ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پرمای حدیث ته زیوزل را روانم زما یو غلامو ما اغله غزار ورکو بدر دی مو تو ویلی د شادن یو आवाज شو ابن مسعود ولی داولی چې به شام یو قتل د دوالو جانو سردارو ما یا رسول الله دغه ګناه غلطی کړی دا بیما دیوی چې دا تا د کومې خبرې وکړي دا تا د کوم ډب ورکو نو که دوره غلطی کړي خو زه خیر دی که د دینه زیاده غلطی کړي نو بیا هم خیر دی خو که ستا دا خبرې او ستا دا بدې ردی او دا چې کوم دینو ډیر وي او د غلطی لږه کړي نو ګوره تا سره به الله د دې حساب کوي د قیامت پر زبانی. ابن مسعود وایي چې ما کله دا خبره واورېده رضی اللہ تعالی عنہ وی بس مای چې د الله پیغمبر تاسو گواهی ما د الله دې ردی و چې د خپل غلام آزاد کړ د قیامت هغه سخت د غاړه نشم کې خوده نو دی وجنه کوشش به دا کو چې ګوره زمنګ نه چا سره ظلم ونشي استاد به کوشش کوي چې زیاتېونه کې شاګرد سره خبره پويږي حاکم به د رعیت سره نه کوي دردی چې زمنګ استاد په کور کې کم چرګ چرګوړې دی زمنګ په کور کې کم غوا غوې دی او کم سپې پیشو ساتلي چې هغه سره ظلم ونکو بعضی خلک دې چارپاهو سره ظلم کوي پوئے گئی کنا درنگ دا خرو والا پا خرو بانی سوڑی غد ڈانگی و دنی ولی درز دروزی پی جول گڑی دا غی پا ستڑی باندی نی نبی علیہ السلام و سلام دا یو خراغی او دا غڑنگی کی خدا دا سی غڑ غڑ گل نبی علیہ السلام دا چا اوخ دے وی دا دا پلان کی اغلا آواز ور گئی وی کاکا وی ستا دا اوخ ستا ما دا شکایت گئی چه دے پا ما مانی کار دیر گئی او نرال وندر آ گئی نرال او بو پوخرا گئی دا سی مکاو خا دا دی بارا کی بتانا اللہ تا پوس گئی زما محترم عمر منگا تاثر بد پوچھی پوچھی خبریں تبوس کی گی د پوچھی پوچھی خبریں د چارپا ہو بارہ کے بران تبوس کی گی انسانان بارہ کے بران تبوس کی گی د مزدور متعلق بران تبوس کی گی تصور دو د نوکر متعلق بران تبوس کی گی ندی و جزان د ظلم نہ سادل دھاڑی اللہ زمین دے او اللہ وی ناکام انسان آگ دے چې د ظلم کڑے دے زیاتے کڑے دے بس خان ترجمے تبیا گوری انما الهكم الله بشك معبود حقيقي استاسو الله الذي آزاد دي لا اله نشتر معبود الله مگر يو الله دي واسع كل شيء براخ دي يو شهد علم دي جد علمنا كذلك هم دارنگي نقصو من بيانو عليك بتاباني من انباء ما قد سبقا دا خبرون دا غنا چه تاقیق سر دير شوی دي وقد آتينا گا پا تاقیق سر من در کل دا دا من لدن دا در بخبلنا ذكرن قرآن من اعرض آچا جم خوالو عنه دي دي قرآن فإنه دي چره يحملو دي ببوردك يوم القيامة دي برز قيامت ويسرا بوج لرا خالدین فیه دی با می شی بدی کی وسائل هم نا کار دی د پار یوم القیامت پر از قیامت حملا
دغه بار یوم په دغه ورځ باندې ينفحو چې بوکوالی شي په سورې به شپې راېږي ونحشر المجرمین موږ به جمع کړو مجرمان یوم ایذن په دغه ورځ باندې زور کا شین سترګي یا تخافتون دی په بډې بډې خبرې کوي بینهم په خپل آپس کې الا بستم یقولون دی په وی الا بستم تاسو درنګ نه دیر کړل الا عشر مگر یو سورزی لس رزی یا لشبی نحن اعلم هم خپویګو بما باسبان یقولون جدی وای اسبان وقت یقول چوبوي امثلهم اغه خيار د دینه طریقه په ادبار درای او دی حساب سره ان لبستم دا سدرنګ نه دیر کړل الله یوم مگر یو ورځ ویسالونک سوال کوي د دانا دل جبال په بار د غرونو کې فقل وای محبوب علی السلام ینسفها وابل زید لربی رب زما نسبا بل زول سره فیذرها بریک بدی میدان دی زینو د دی غرون لرکا ان میدان سب سبن خالی لا ترا جد بنوین فیا بدی گی وجن یو کندا ولا امتان لولا یوم اذن بدغر زبانی یتبعون دی بروان وی ادعیا بلون کی بس لاعی وجلهو چه نبوی که گریش داغ دواز دا پار وخش شانتی لاسوادو او کتب وی وازون لرحمانی دا پار دا رحمان زاد دا وجر حیبتو دا جلالنا فلا تسمعو الا همسا فلا تسمعو تب نوری الا همسا مگر اغا تک دخپو اغا تک دا کدمونو آواز دا کدمونو یوم ایزین بدار از بانی لانن فعو شپادو نببور نگی شپاد الا من مگر آغا چا د بور گئی یا د اغه چا د پار بور گئی بیا من په معنا د لیمن دی ازین له الرحمن او چی اجازه دوی د رحمان زاد و رضی له او راضی شوی د در بار قولا په جه در وینانا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم پوی گی د الله تعالی با سبانی چړوان دی دین دی او رستو دین دی ولا یحیتون به علما دی حاضر نش ګول بل تعالی باندې جته د علمنا وعنت الوجوه للحی القیوم او عاجز بشی مخونه خواندن مخونو د بار د غزات جمیشه ژوند دی او مدبر د تمام امور دی وقد خابا بدا کی سره نه مراد دی مناسوک حمله چې د بور د ظلم زیاتی لره دعا وکي الله زمونږ او دې ټول نارضاش الله زمونږ دا سبق قبول او منظور کی الله مونږ سر د خیر او د احسان معاملو کی الله مونږ سر د فضل او د رحم معاملو کی الله زمونږ په ژوند کې برکت کی زمونږ په صحت کې برکت کی الله زمونږ په اولاد کې برکت کی الله مونږ ټول د مخلوق د شر نه وساتي رب العالمین سوره بیماران دی الله غټول له صحت ورگی الله سوره خلق به روزگار دی حلال روزگار ولا ورگی به کور دی خل کور ولا ورگی به اولاد دی الله صالح اولاد ولا ورگی چا دشمنی دی اللہ دا غی صلح ہوگی اللہ زمنگ او دی دنیا خیرت خستگی اللہ چد بے خوشحالی گی ناکار زمنگ نوالی او چد بے خپکی گی نمنگ ٹول لگا قول او دا فعل او دا عمل نو سادی اللہ منگ دا ناکار خلق او دا شر نہ بچ کی پرون سملگری راغلی او جمیل دعاگانی غختی دی اللہ دی غٹول خوشحالی گی چاوی منگ بحج لزو اللہ دی پیسے پیسے کمے دی اللہ دی وسر دا غی مدد ہوگی او اللہ دی دا غی دا ترتیب برابر کی زمنگ گلی کی سوگ دی عمرے روان دی غیم دعا غختی دا اللہ پاک دی پڑی لوی خیر و خوشحالی سر پٹے ماندی بوزی اللہ دی ټول مومنان و مسلمانان د حرمین و شریفین و زیارتون نصیب کی اللہ دی بے روزگار لو روزگار ور کی اللہ دی زمنگا استاد و حفاظت کی اللہ دی منگ د ظالمان و د شر نو سادی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ واجرنا من النار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: ویلی مال د شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار توپئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چڈچا ہڈو کی ماچھی ہوئی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شوی وی چدچا دخپو او دلسنو گتو رگون بن شوی دی او یا گتی بے حرکت شوی وی او دچا چی دخپو د کندو دنن لاړه ختم شوی وی کوپی دردونه او ټکار کوي هغټولی زنانا چدچا خپي او لاسونه سنکیږي او هغټول مریضان کم چی دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپي کوي وی نو د هغټول مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نواخلی مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساتي بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 15 13 232

0: اوکے جی تاسو پروگرام ته لائف کال کوي په 0938 280 495 باندې تاسو لائف کالز به هم چې کم دی پروگرام برها یعنی کې حصہ جوړو صحیح ده بالکل صحیح ده لائف کال طرف ته لاړ شم کنه لائف کال طرف ته لاړ نشم لا دار تو وای ها او میسجونه چاره لګلی دي کنه میسجونه چانه ایز را لګلی د میسج را لګلو د پاره نمبر ځان سره نوٹ کیجیے 0319 15 17 094 قدیمانه بالکل تاسو موږ ته میسجونه را لګلی شي سمره میسجونه را لګلی شي دومره راولېږي میسجونه به شاملېږي پروګرام کې لائف کال طرف وړاندې کیږم په 0938 280 495 باندې تاسو پروګرام ته لائف کال کولی شئ ګورم بچ ما سره د پروګرام نوم بنې خوش قسمته کالر څوک راځي او د چرته نجی او سبا ویل غواړي او پروګرام ته سره وړي دي ګورو چې د پروګرام نوم بنې کالر څوک دي چرته نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستړي مشه په خیر اغله جی څوک ور چرته نه سدرا د مینې نه سنم تاسو واغستو
1: سدرا سدرا
0: نه زمانم تاسو سو واغستو زاد خیر سره زاد خیر سره زاد خیر تا تاسو پر دا پته نشته چې زسو کې ما ها پروگرام اور چی آیا دا پروگرام تا سوک ناستے بعد دا حقینا پروگرام تا کال کوے ہا دا سلیمیات نا بلکہ دا ستاسو اخپل ایجے دیجی یعنی کہ آر جے عاقب جان جدون ما تاوے لکی گی ہا لگ پروگرام ہو رہی تھی پروگرام تو سوگ ناستے پروگرام دس حوالے سر دن بیا کال کے وے ڈائریکٹ کال میں را ملا ہوئے

0: ګورج بلان سوکته ور چرته السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ستړی مشه په خیر اغله جی سوکو ور چرته نه
1: یو به ساجد خبرې کوم دی ثواب انټرچینج نام
0: خا ساجد ثواب انټرچینج نه ستړی مشه په خیر اغله درته وایم خیر دے ساسو دعا گانی دارا تو وہ انٹرچینج کی سکے ہلتا ڈیوٹی تا کنے مطلب ہلتا پاتے کی گئی کورم دے خیر دے ساسو دعا گانی دی انٹرچینج کی جنے نا ڈیوٹی کوئے لازمی موٹروے باندھ چکر ہوئی کا نا صحیح دیکھ تاسو کم یو انٹرچینج باندھے پہ موٹروے تاسو مات لگوا ہے ساجد صحیح صحیح بس نو مازان سرولی کو زبیا کے چرز داس درتل میں انٹرچینج باندھی او بیا بچ کم دین نو ستا تا پوس پو کم زم ملاقات پوشی ہاں
1: ہا سا پروگرام دیر مری داری دل تے من گور کلا من گئی کس پ سرو لگو
0: ہا ہا ہا ہا صحیح نو سنگ پروگرام تے تاسو سر اوڑی دی تاسو برا سرم پروگرام کیسے شروع کوئی پروگرام بخ کولے کوئی کنا
1: یار من سر بس نہیں تاسو پروگرام نہ اور
0: صحیح صحیح صحیح صحیح مطلب لکه سره په خپل موجود غي احساس را کول د پاره د کال کړی دعا سلام له ها ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریا چې تاسو هغه خپل موجود غي احساس مونږ ته را کو کال مو کو چاته به دعا سلام لګل غواړي وعلیکم السلام ډیر زیاته شکریہ ډیر زیاته مهرباني تھینک یو سو مچ دا موږ سره ساجد خان راغلی او د ثواب انټرچینج باندې ډیوټي دا او ماته وی چې په موټر وی باندې کله راځي نو یې کوم دین وی بیا ماته وایا وی ملاقات په کوم صحیح د چکر به کله در لګو ما زما هو چې کوم دین هفته کې لازمی چې کوم دین زه چار صدی یا چې کوم دین اسلام آباد یا پیښور ته زما چې ویزټ وی کنه

0: ओके जी लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट कॉलर आप. माय गॉड, 0938-280-4850. अस्सलाम वालेकुम जी.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. ستړی مشې په خیر اغلی شو کو چرته نه
1: ما هم
0: پرام اسمیلا ما هم ته په پروگرام کې ستړی مشې وایم موسم در سره څنګه دی؟
1: الحمدلله بھائی
0: ٹھیک شو. پروگرام ته ډیسل اوري دی. پروگرام کې به سره څه شروع کې خالی لاسونه راغلی ها
1: بھائی ما اوس ریډیو آن کو کنه ان تاسو پروگرام ما اوس اوریدو
0: ها پړم بیا دې زمون پروگرام اوریدو سو
1: نه بھائی دې مخکې تاسو ما یو پیر کال کړو
0: ها ها ها ها ها ها صحیح
1: بھائی جب کالج سے تلم کرا نو دا اینا بات سے نہ ما بیا پروگرام نو ایر زری کلچ دن تم اس کی شکر الحمدللہ زمین سے کندے رکھتے ہیں اس نے بہت کریا ہاں
0: صحیح ٹھیک شو. ڈیرا ڈیرا مننا ما ہم کنا
1: جی بھائی
0: ما ہم ڈیرا ڈیرا زیات شکریہ پروگرام ته د کال کول بس ته وای اوس ما ځان سر سره وړی نه دی نو خلک خو ځان سره چکم دی په ترماس کې لږ چای را واخلي کنه بس استاد ته وسړی سو وای نو آگے جی ما هم ډیر ډیر مننه پروگرام ته کال کول ها
1: جی بس آل لیسنرز ته سلام او تاسو ته سلام. اوکے
0: اوکے دلیل اپما.

0: question up next to caller of the show. Assalamu alaikum.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور غالي.
0: ستړی مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایم.
1: مننه مننه مننه ماشاء الله سبحان الله دا څه خپل ککول یې اخیر کې ولګو باندې کو وجه کې بریون پاس باندې
0: صحیح اصل کې داخله زمان ان طبیعت لک سټ غونته نه دی کنه چې زکه مکمل سټ شم نو بیا به نور مخکلی خکلی لګو مخ اوس چې کم دنو طبیعت ملا سټ نه دی او سټ دی خو دا پورا سټ نه دی کنه پورا سټ لانه دی
1: الله پاک دې خکلی سټ کا او الله پاک دې خکلی وادو کا زړه دې تبي
0: وای وای وای
1: چې مونږ به خکا ته وخلو
0: سنگ تاسو خی برابر طبیعتون خدی
1: لاله کرم دے شکر الحمدللہ بس دیر کل ککول لگولو بالکل
0: صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو پروگرام کا مسرا اڑی صبر اثر شریک ہوئی
1: سورو کے تل ماتا او مالا دیتا سورو کے تل ماتا یار پنتظار دل دل رینا خان در پہ دل دل رینا سوزم پنگر دل دل رینا خان در پہ دل دل رینا وکیب جانا تھا کہ کوئی پہ کہ لگو کو کسی بھی تھی
0: وعلیکم السلام.

0: اوکے جی رازی صفر 9384895. السلام علیکم جی.
1: ہلو
0: جی جی وائے وائے
1: الوا پخک مزیدارا نند ملیا مرزی نما اسٹارشتی دپا. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سڑی مشی بخیر اغلی سو کولی چرتنا
1: دوشوامت پرام سنو برنا
0: ایے سنگ تاسو خیر تبیتون خدی.
1: بلکل بلکل جی تاسو خیر نو
0: خیر دی الحمدللہ خیو خو بس دیسی مرائی میں اور لگا شانت اللہ خراب دا تاسو نو بوروس حالات سوا کیات تی پروگرام اور پروگرام جاتا سنگ لگی
1: بس پروگرام خلقی انشاءاللہ اللہ علی خکی و لبوگرن خود اندہ پارکین بس خیر باری را مرائی خدا.
0: آمین آمین. بس استاسو دو آگانی وی انشاءاللہ ٹک پشی انشاءاللہ. ہاں
1: انشاءاللہ ولی نا ولی نا بلکل جی
0: جی جی پروگرام تبسر آوری دی سبر آسر شریک ہوئی تاسو
1: پروگرام کی خوری لگا
0: مرضی سدل راضی ہاں
1: ہاں
0: والی ہرشی جنا کا سنگا
1: بس پیکج میں بیگاؤں کو میار ہو جائے کب جان سے سر مدو خبر رکو.
0: ہاں صحیح صحیح صحیح صحیح. نو اس پر اثر سے شریک ہوئی. ہاں
1: نو اس میں بس جو ہے بس خبر پر کافی نو میرے وال بڑا کی ہوئی بس دا خبر خبر رکو کی بس.
0: اوکے دا اوکے دا ٹھیک تا. ہاں ڈیرا ڈیرا مندنا.
1: اوکے سر تھینک یو.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے جی رازی زماگرانو فگو درنو مینوالو.

0: اوكي نيكست كولر اوف ذا شو لا لا لا لا 0938 2845. السلام عليكم جي. السلام عليكم.
1: سلام څنګه لیکم جان بھائی؟ خیر
0: دی الحمدللہ. ستاسو دعا گانی دی سوکو ری چرتنا
1: زر بخیر خبر کوم دا باکین دینا.
0: ها څنګه تاسو خیر طبیعتونه خدی؟
1: خیر دی بالکل. تاسو څنګه یا خیر دی
0: الحمدللہ. ستاسو دعا گانی درا ته وای دا تاسو کوم زینو مغستو
1: دا کیله باغ بونیر کی راضی؟
0: ها بونیر سره راضی. صحیح صحیح
1: کیله باغ جی.
0: صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو. او څنګه پروگرام आवाज دغل ته سپار راضی؟
1: ها جی
0: پروگرام आवाज دغل ته سپار راضی.
1: پروگرام خډیر زبردست سپار راضی او ورو مډیر دی خو بس او کم دې نو خاموش ته ما
0: خا مطلب خاموشه سره اوري نند خاموشه
1: ما ته ما ذکر له تیر دل می کم دې نو یو ټلیفون کړو بلیو مارګریتا.
0: خا خا خا خا صحیح صحیح
1: شکر دے لمبارو لگے دے میں دعا سلام بد سر او کو بس کم دینو.
0: خا صحیح ڈیرے ڈیرے من نہ ڈیرے ڈیرے زیادہ شکریہ. او دارا تو ہے کنا؟ ہاں
1: جی
0: چڈی چنگلے سم مشہور دی دغل تکے.
1: ہاں
0: د چنگلے سم مشہور دی
1: د چنگلے. ہاں یہ د چنگلے خو جی کم دینو ڈیر فیزن دا ماشاءاللہ کی مشہور دی. ہاں ہاں او نو بس دے ٹائم کے حمیدہ سے
0: خبر تا وقت دا
1: جی
0: دا بود پورس باندی مارننگ دا ٹیم تا نو نو گیارہ پورا پروگرام ہوئی شروع پورس باندی کنن پاگی کی بیا ٹولو نا تپوسونو کو کم کم خلق چکم دنو آغا پروگرام تکال کئی دا غی برا تا خپل کلی نمونو کلی نمونو برا تاوی او دا با هم را تاوی چه مطلب زمونگ دا کلی دا سیز مشهور دی آغا پروگرام بسر پاگی بانده کو خواه سعید بس بیا خواه معلوماتو که چه دو چنگلی سس مشهور دیا برا تا بیا وی گوره سعید دیر دیر مندن پروگرام تکال کو جو خواه.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.

0: 9238280495. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. د تکید سینارو پختنه وکړه. د تکید سینارو پختنه وکړه. د پیرا په تور غرونو شیرا واوړي.
0: وا ستړي مشه په خیر اغلی. مونږ سره پلان باندې سوک ته ور چرته نه
1: وریګه وکړه. عاقب جان د پیرا په تور غرونو شیرا واوړي په خیبر کې. یا پرې دو پختنه وکړه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: ستړیا مشه ستړیا مشه سوک ور چرته نه خیبر تیرا نا مونگ تکال رامی لو کڑے دے
1: خیبر تیرا نا دارا میری زینہ تو سلا کال کو تو پروگرام انت دا سوری زینہ دے خو میرے ڈو نوا مات کرے ہا
0: ہلا دا لک لک ریڈیو ما تولو تے کم جنو تے تلی خو ریڈیو دی مات نہ کولا کچے زدا دو در زینو ما ہا
1: انا کر جی تو ایتی تو بنا بغیر بل پروگرام مو خاخی جی نہ نا
0: ہا گپ لگے کٹو کی کے سہی سہی او سنگ خیبر تیرا تے زمنگ آواز سپا در روان دا خو ډیر لری زے دے کنا موسم سنگ دے پروگرام تا صبر اثر شری کوئی ہاں
1: پروگرام دے دار اوری چیز خپل یہ ستا سین خپل ورتا ڈالے
0: تا ہاں ڈالے کرت جی
1: دس وا دے سوجو دور تے ملما دروازے ہی اخر جان لکھلی دنا دا اخر داس پروگرام دے چسو کی اوری دا ہو ورکسی غمنا دی پن سرا اورم دا اخر جان پروگرام دے رفن تراک وینا تاد سوديو سفيري دلم تاغو كل ما شتا نور دلغا غنا خلق وايل شلي وانسا اكيد اكيد مري وحيدا بسوكينا ما ورتا يل جي اكيد ادي اتكاوي كل حيتا برنامجنا فمن دا جران زمون غور جان دي
0: شکریہ. تھینک یو سو مچ بنڈل آف تھینکس پروگرام تک کال کا بولو. ہاں
1: سلام
0: وعلیکم السلام. خیبر تیران راغلیو پروگرام ته کال کړو. جاغه په خبر سره خیبر تیران حاجی میسج نه راغلی دی. میسج طرف ته وړاندې کیږم یا بس تاسو لایف کال ګورو کوم ټایم بیا له ها. وی سلام بھائی آلیا جدونی مد گندپنا اللہ دی روغ جوڑ کا آمین سم آمین. بل میسج راځي چلا دی روح کا بھائی جان منگا درته دعا کو. اوکے جی ډیر مننه. سلام بھائی جان سنگ خی بھائی سم خپل پروگرام استا اذن ما بھائی خیر دے کنا بی بی شیرین سونگ لگاوا. اوکے لگوم دتا. سلام اے جی بھائی سنگ شو اور ما مسیدار جاٹھو دی مین والو تو سلامونا ماریا ملک پرام بام ہیل. وعلیکم السلامونا. سلام بھائی. سلام بھائی جان سنگ آواز اوکے دے کل سم دبا جان ڈیر ڈیر منجن ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ بندل اف تھینکس. سلام بھائی سنگ پروگرام کل دے آواز ٹک دے او تاسو تو سلام نور لین چھوٹا لاہور نا ڈیر منجن جی. بل میسج راځي وی شي اے جی بھائی څنګه یې هي بھائی आवाज یې اوکے ټول لیسنرز سلام او تار زمان بھائی تا سلام اے آی هیر اوکے جوړی رمندنا. سلام اے جی بھائی څنګه یې پروگرام سم خولې دی بھائی ما تا اغه شعر وایا او تا خنو ته زی جانا بیا نرازی جانانا خلک پریدی خودم دبل پخلی جانانا ارسه ورسه زداسی خیم زری زری جانانا نور را تنه یادیگی کنه خیار شو بیاتا ایم تاوست سلام نیلم پرام سوابی نیلم دیر مندن جی سلام علیکم آز اوکی دی سیما ایم دیر مندن شارباغ دیر مندن سلام روجان علینا دی سوابینا والیکم السلام های سلام سنگی روجان علینا سمن سوابینا طولو حلکو تا سلام و تاوست سپیشل سلام علیکم السلام های سلام سنگی روجان دا سنگ چل دا خو بیا مسی دا غلالی خدا سلام ای جی بھائی سنگ ای پروگرام نائس دے بھائی زما تا سونگ پلے کا زمن کلیتا راضی او بنجاری د بنگلو ناری وہی زما انکل تاسو تا سلام وئی اکسا بلال د گدن وعلیکم السلام گڈ مارننگ بھیا دا تا بھیا دستاسو شکل سم د پولیس شان په شان دے اٹس می شنا یا لا لکتا ز کم ز کلی دلیما چه زما شکل سم د پولیس والا بشانت د دار ته وایا ها
2: زولی دا درکی بانو شرزی سلام زولی دا کګوګا د
0: بل میسج راځي چې بای جان ډاټا پتا سټو ډالای
2: زولی دا درکی بانو شرزی بیا سلام زولی دا
0: چې د سپت محتاج نه دی ګلابونو اتر چا شیندل دینه بای جان زما د اخیرنه میسج با بای جان مونږه
2: سولیدا درکی بانو سرزی بیا چلم سولیدا
0: مونږه کراچۍ تر روانو کوم مونږه چرته روانو بای جان تاسو ویب سایټ سده می اسما گدونا زمونږه ویب سایټ باندې چې تاسو اوریدل غواړئ تاسو بچ کم دی ګوګل کې www.radiodilbar.pk بتاسو گوگل کی ورکے او 94 چینل تاسو بالکل د دنیا په ګډ ګډ کې بیا ورې دی سلام بیسټ مامو څنګه یې پروگرام نایس دی می حفصه پرام پنچپیر سلام قبول کا خیبر نا شنواری ما تاسو ته پروگرام ډیر زبردست 30 دی واه دیم د خیبر نه راغلی ډیر مننه جی ګورو بچ ما سره لایف کال سو او مای ګاډ 09382804595 باندې تاسو کال السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر جان پای وای و خبر تکوم ٹیلی فون کرنے کے بعد جو نہ میاں سے سپلے شو و سلام نہ تکوم
0: وعلیکم السلام نا وعلیکم السلام نا سنگ تا سو خیر طبیعت خدی
3: الحمدللہ الحمدللہ بس تا دعا گاری یار کو رتا ز بنگ د دیس پنگرو پروگرام نہ دیکھا
0: سنگ اگ سنگا
3: گورا ما خود سارا واوری دا کرا طول تیجیری پیرالا با قرل چه گل نبی شا براغلی و کرا
0: گل نبی شا سه پتا نگی راغلی و جوری خود ما
3: اپل برگره و زبنگا
0: آو بلکل راغلی و گل نبی شا سه جور راغلی و پا کال بانده ها
3: آو کرا چه دا داده و کدا چتا تے والے چتا پورے پورے دا لوپراتا او پریکا
0: بالکل بالکل بالکل بالکل خاصنگ با جوڑ کے موسم سنگل ٹائم ہمرا سر کم دے ختم دے 1 منٹ پاتے دے
3: بس خیر خیرت موسم جی دے بس باران ہو شو او اسمان جی دے بس ریز نہ پکیا او دلتا کو چکڑے مکڑے نہیں کلا
0: ہاں صحیح او ڈرا تو یا بس ٹائم ہمرا سر ختم جاتا دو سلام لیکل غواڑی ٹیم ختم چاہتا بدوا سلام لیگل گواڑی
3: بس چونستی راغلی دی او ندی راغلی پروگرام آوری دی طول تا زما دا طرف بلا دا میسیب دا طرف بلا جدیان اسا یعنی سلامون او زما دا غوریری دی دا غا سارا خور دا او دا غا شار دا جدیانو ورپسی جدیانو اغا طولی چی دا کئی دی اغار دیو دیر خیستا خیستا خواگی خواگی خبری کئی زما دا طرف بلا تا اطول تا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام نظرانا اوکے جناب ٹائم را صرف مکمل توګه باندې ختم دے کپټول پروگرام کې زمانہ یعنی کې کدا کې بجان سدا سے خبر شو چې ساسو خاطر پدرون شو ډون لاسونو جوړ کوم بخنه معذرت غواړم مازیګر سلور نه 15 بجو پورې بیا ملاقات کیږي نن مازیګر سلور نه واخلی تر 15 بجو پورې بیا زما پروگرام در اعظم به پروگرام ته صحیح ده مازیګر سلور نه 15 پورې ورکه خپل قدردان خپل مخربان ار جی اکیب جان جدول اجازه دا لوی الله پامان

السلام علیکم السلام علیکم پاکستان قدرمن دوستنگ خی ٹھیک ٹھاک خیر خرید تھے یقیناً تصبہ ٹھیک ٹھاک یہ خیر خرید سر بھیا دلبر ریڈیو آواز یعنی کہ دلبر ریڈیو گوری دو پارے یو جہان مننا شکریہ مہربانی تشکر اینڈ بی سی آر چتا سما سر موجود ہی یعنی کہ طاہر زمان سر موجود ہی طاہر زمان غگ تاسو اور جی تاسو غگنو تر زما آواز صحیح درسی ہوگا نا قربان یو گھنٹے تو پر راغلی یو او بیا زما سے پتہ لگی چھ د سپیچ گمدن زہ حاضر شم ایا ایا نا او کنا دیسی خبر خونا دا عاقب جان خوش گمدن سم مست ٹریک پلے کڑی دیجیے اور دی ٹریک سرا ز خپل آواز لگ معمولی ہوندے مکس کام او بیا نور خبر یہ تری تاثر بکھو جی قربان تاثر پروگرام کی شامل دل وارڈ 09938324595 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولی شی کالز کولی شی لائیو کالز کولی شی او کدین علاوہ سوک مونتا میسجز را لی گل وارڈ نو تاسو میسجز ہم ما ترا لی گل شی جی صحیح دے کنا یہ چیر تا لار نشی چیر لار نشی انجوائے کی دا خوبصورت گنتے ٹھے خوبصورت گنتے ٹھے کل گنتے ٹھیک جی واپس رازوی چرت لار نشی ماس راتا ہر زمان سر پاتشی

میسیجز تو خیر آپ لوگوں کے اتنے کوئی آئے ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. ہائے سلام جی, وعلیکم السلام سنگھی خی ٹک ٹاک کیے بھیا تاسو خوئی کنا الحمد للہ جی ٹک ٹاک خیر خریت. علینا سمنج کمدن سوبین پروگرام کے شامل شو مرانا شکریہ جی. ہاں بیبی نم چکم دن ماں فائنل کھڑے دے او لگ چکم دن تاسو اسار شی لگ زڑو بان چکم دن او گٹا کی دے سی دے کھانا لگ ٹائم بعد تاسو بارا زو آن ایر کومو او کتاسو زو لگ کدی میسجون تا پریخ دم نو. السلام علیکم, وعلیکم السلام, ویلکم سنگھ اخی ٹک ٹاک کی آئز نور او انایا نور سنگھ دا انایا نور وا تاسو وزن چکم دن فائنل کھڑے اور دیس از کہ سو لکھ چکم دن کنفیوز یم دی جی انایا نور نو دی کوٹی چکم دن کا زیات فائنل وی جی دا ما سر چکم دن سو پروگرام کے شامل چھ وی جی ا سچ چکم دن خ زبردست روان دی جی اینڈ 8 نا ترنا پور چکم دن شو کوئی نو ما پک چکم دن یاد ہوئی جانا. او ہو سبیحہ خان ما سر پروگرام کے شامل شو سبیحہ خان فرام گدون مننا شکریہ جی. السلام علیکم, وعلیکم السلام بھیا سنگھی تاسو خی ٹھیک ٹھاک کیے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تاسو اخبل الوائی چی تاسو خی ٹھیک ٹھاک بروبری ہے خا خبر ادا تاسو خی او کخنے نو بس چرتا چکم نن نیز دے ڈاکٹر لور شی ڈاکٹر لزانو خی او بیا چکم نن تاسو ٹھیک وشی خبر شی جی. دا نمبر ون آر جے تاہ زمان نائٹ پروگرام لا راشی کنا سنا کاکا خیل میسج کی ہوئی چی دشپیر پروگرام تمہارا مرے خراب تھا نشم رات لے خجے استاد سچ کم دے نو فدی امید لکا امیدونا تاسلا نشم در کولے یا تاسر چکم دن پرامیس نشم کولے چیز شپیج کم دن خام حال لکش کم دن پروگرام تبر آزما گورم بکنا چی سنگا سے ترتیب پہ جوڑے گی کہ طبیعت کم دن ما ٹھیک ہی اوکی نو بیا ہوش کم دن رازم با او کہ طبیعت خرابی نو بیا ہوش کم دن ایڈوانس کے تا اسنا اسکیوز جی معذرت تھا. میرے پیارے طاہر زمان جان ویلکم ویلکم ویلکم پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی. تمام سننے والوں کو سلام کہے گا, وعلیکم السلام سلام بیسٹ مامو جان سنگھ خی ٹک ٹاک آئے زنور سنگھ دا آئے زنور خدا او کوکو بیبی سنگھ دا او بیبی تا مو سینم تا شکم دنو کی خدو لگ پلیز پلیز او آئی کانا مونگ نصبر نکی گی حفظا ما سر پن پیرنا پروگرام کی شامل شوا مننا شکریہ حفظا پنج پیرنا رات لل پارا لگ انتظار کوئی سی دیکھنا فائنل کو او بیاتا ستوائیو سلام بھائی جان وعلیکم السلام سنگی خوئی کانا خیر خریت آئی چیز مونگ دا پختو جب شکم دنو مورنے جب دا او دی سر سر آز مونگ لکا با کامی جب دا خوردو دا کانا لکا نیشنل لینگویج دا اردو دا کنا دا خوش کم دینو پاکستان پا ہر زی کے ہر سوک لکا خوش کم دینو پوئے گی ہو تا سو سوابی والا والے نا پوئے گی تا سو والے صحیح نا پوئے گی. خجی پدی میسیج دا انہوں سے دا پوئینا شما برگای اف منانا شکریہ جی. سبیحہ خان یو زلبیا میسیج کی ویچ چی تاہر باچا زمان دا طرفا فائنل دے انایا نور او زما خورزے دی یو انایا نور دا او بلا ایز نور دا خجی شکریہ مننا. اینڈ نیکسٹ میسج چار اگلے دے کائنات میسج کی کائنات وے چے سلامنا فزان کم دن قبول منظور کرا سلامونا ساسو فزان قبول او منظور کرل ما کالر گورو جی مون سر سوکرا زکم زینا او خو لائن کم دن نن خراب دی جی ماتا چکم نن دلتا اس پتا ہو لگی دا قربان کسوک ہم کال کول غواڑی یا میسج کول غواڑی نو پدی نمبر تاس کانٹیک کولی شے 0307-27-00-666-0307-27-00-666 ازمونگ لائن لائن نمبر کی چکم نن لگ معلوم انتے مسئلہ دا نو پدی نمبر تاس کانٹیک کولی شے 0307-27-00-666 پدی میسجو نمبر علی گلی شے اور دین علاوہ تاسو پدی کالز ہم کولی شے اس زو ڈیر زیج گم دینو کنفیوز پدی ایما چے انٹرنیٹ مامو ہم جگم دینو سے ہی پروپر لے کار نکی اینڈ دا گانے بچ گم دینو کم زینا پلے کھو اور کا دلتا لائبریری ایک بیوار شما لائبریری ایک بیو گورو چے دلتا سو شتے ہو کنا

0: اوکے جناب کالر گور منصر سوک رازکم زینہ 0307 27 00 66 بانے فرسٹ کالر جی اور مہربانی بھی کہوئے چھے کلم کال ملاوی گی نو دا ہینڈ فری وغیرہ یا ایئر فونز وغیرہ کم دین تاسو سائٹ تو کوئی با اور دا ریڈیو آواز بہم لکا تاسو کم دینو مزہ کوئی با کم ہوئی با میوٹ کوئی با بند ہوئی با کالر گورو جی سوک راز دکم زینہ اسلام علیکم جی خیر خریت خیر خریت بخیرنا بخیر سوک لکم زینہ شکر دے چې تاسو لاج کم دے نو خوب پاسې دے اوس کم دے نو خوب پاسې دے تاسو ها ځان
1: موږ خوب پاره چې شکر دے چې لاین خراب شې دې ځین نمبر دی وای موږ کوم ورځ وی خو خو خبره دار چې ما د تر مخ کې یو خبرې کړې نو کوم دې مرخه نشته نه خبرې کوم نو انت بل سم کار نه کوي
0: خا زما هغه خور خبرې کې عالمه خور خبرې کې ها
1: او جی او جی
0: خیر خدای کنا خی ٹھیک ٹھاک یہ
1: شکر الحمدللہ بھابی تے زمون طرف نو مبارک شو ہے
0: خیر مبارک خیر مبارک لیکن مبارکی وچ کمن نو مٹھائی وا لیکن کمن مونگ با تاس بانے خرو یا تاس با مونگ بانے خرے
1: بس تا مٹھائی مٹھائی دے اللہ پاک تاس نو مر خش کرے رحمت رکھ اللہ دین کا ملکی
0: آمین آمین آمین آمین او
1: خوشالے خبر دے خدای بھابی جوڑا کا
0: لگدا رت ہوا یا دا خوشالے خبر دے اللہ پاک شکم دے نو استاس دعا گانے با قبل ہیو درد ہوا چی تو خوشحال ہو کنا زڑن ہوا
1: او بی جان زو خو زڑن ہم زما خپل خور نشه زما خو ډیر ارمان دی خور خو د خور مرګری
0: ا هم دا خبر دا دا خبر دا
1: بالکل بی جان زور درور مرګری خور ته خور مرګری
0: صحیح
1: بی جان کور ته خیر دی
0: بخیر خریت الحمدللہ ٹھیک ٹھاک استاد دعا وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا خور جان کوم نن موږ سره پروگرام کې شامل شو جی مننه شکریہ جی نیکسٹ کالز ہم کمنا انٹرٹین کو جی شامل ہو اور سرا ور سرا میسج نا سلام جی وعلیکم السلام سنگھ خی ٹک ٹاک کی نازیہ ما سر پروگرام کی شامل شو ہوئی چھ پلیز پلیز پلیز یو ٹریک پروگرام کی شامل کے ٹریک تا جوڑ نیم جی دغی وجہ دا لکھ کم دین نو دی خبر وجہ دغ دا چھ دل تا لائن کے لگ مسئلہ راغل دا سلام جی وعلیکم السلام طاہر زمان بھائی جان سنگھ خی ٹک ٹاک کی پروگرام او موسم سم ڈیر کھلے دے دیر وقت بعد میں میسج کرے دے ساس پروگرام تا او خاموش ہے سرچ کرنا نو ساس پروگرام اور ہم خو ایس ایم ایس میں زکا نہ کہو چی ما ویل تاسو ما پروگرام کے یاد ہوئی ہو کنا دیر بے وفائی چی دا خدا دا خو منا لے خبر دا دی کی خو بالکل اڑو شک نشتے چی بے وفائی ہے ما بے وفائی خنے ما وفا میں ڈیر زیاد تو کو وفا بانج کم دین ماس لکج کم دین اسے ہی نکڑ لکج کم دین ماتا سے ملاو نشو اس دین باج کم دین بے وفا خیم جی خیم ہو کنا ستاسو سو ہے لکج کم دین ستاسو سر آئے دے ستاسو سر لکج کم دین سوچ فکر دے

زبنگ ساتم لونگ ساتم خمار ساتم پیرا سینا کی بس یو زرو لرم یو یار ساتم پیرا او ستا پا دیدن می موز کزا شو پا آخرت با خدای لا سجواب کوما قربان د ځان خیال ساتي دعاګانو کې یاد ساتي بیا چرته چې کوم نن تاسو سره ملاقات وشي جی سیما ګل اخر کې کوم نن میسج کوي جی مننه شکریا ژوند دې اوسه ګرندې اوسه خاطر باد خوشحال سو کال اوسه جی زما په دعا کې یعنی طاهر زمان په دعا کې تاسو همیش لا همیشه له شامل یې او ک ژوند دې د ساګان چې کوم نن په دې وجود تلې راتلې کنه کمرګي لرګي نکړو نو بیا به ان شاء الله خیر تاسو لپاره حاضرې ګو تاسو لپاره برازو او یو کار کوي پمینی پنامیش کم نن چالا دوکی دڑکی مور کوئی کوشش کوئی دا خبر جی کم نن زان سر یا ساتھ او چی سنگا تا سما یاد ہوئی نو اللہ زما پا ہم یاد کی زبی اوفانے جندیو سی گرندیو سی خاد باد خوشحال سوگالو سی آخر جی کم نن دا ٹپی سپیشل زما طرف ڈیڈیکیشن دیتا سپارا او دا ٹپی جی کم نن آخر کی تا سپارا پر ایک دم با جندیو سے گندیو سے خاد باد خوشحال سوکالو سے تھل دیو پاکستان یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان دا اللہ پامان اینڈ لو یو آل مس یو آل بائے بائے

0: راځي خوګو د دې پروګرام ز دریم لایف کالر ګورم یعنی دا دویم دی پیل کال راغی هغه واس ټیک نو نو هغه پکې مونږ نه حسابو د دې پروګرام ز دویم لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي د کم زینا آیا که تاسو روټی زړه تن کیږي یا تاسو روټی خوري په تاسو باندې بو جوړیږي یا د تاسو په میده باندې اچانک درد راځي یا که تاسو د میدې څه قسمه هم مسله د څه قسمه هم تکلیف دی نو بالکل تاسو کولی شئ چې هغې دپاره تاسو ځان ته زمونږ بلډونا کې سکیور سیرپ واخلئ زمونږ دغه بلډونا کې سکیور سیرپ چې کم پیکنګ دی هغه مونږ اوس مونږ کمل چینج کړی دی او زمونږ دغه بلډونا کې سکیور سیرپ په 350 روپۍ دی میدی د هر قسم مسلې د خاتمې د پاره ځان ته بلډونا کې سکیور سیرپ واخلئ او د میدی مسله ده هغه په مکمل توګه باندې تاسو ختمولی شئ جی راځي خوګو د دې پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم السلام علیکم رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته
0: مهرباني جی مهرباني ما سره څوک دی د کوم ځای نه
1: محمد خان هوای کوم چاهي چوتي پونه
0: محمد خان د چار سدي چوتي پونه راغله محمد خان څنګه یې خی اللہ دی عزت و کار ڈیرے مہربانی ڈیرے مہربانی سنگ پروگرام نہ ہو رہی ماشاء اللہ زبردست زار شم زار شم نسنگ زمون پروگرام زان لزان لوری کنا نور سوک در سروی صحیح صحیح زڑی رکھا خبر دا چیتا سمونگ دا پروگرام نہ ہو رہی ڈیر خوشحال شما نسنگ تا دس دکان دے خا روٹو تنور دی دے ہاں خبر دا اللہ پاک دے کامیاب کر ڈیر خوشحال ہے شما سنگ استا سے پکور کی زمنگ بلڈونا پروڈکٹس کی استعمال ہی کنا نہیں استعمال ہی خستہ سے پکور کی بلڈونا استعمال ہی صحیح صحیح صحیح نو سنگ کریم دے دغا ویٹامن سی فیس واش ریزلٹ سنگ دے ماشاء اللہ سنگ لگا کور خلق مطمئن دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست درد ہوئی چی مطلب زمونگ تاسو ٹول کور کی زمونگ بلڈونا پروڈکٹس استعمال کی کنا صرف بابی میں استعمال ہی ماشاء اللہ زبردست کالو کو دستا ڈیر مہربانی ہو چی تاسو سوک ملاوی گی تنور لسوکم راضی دو روٹو پسی نو زمونگ دو بلڈونا پروڈکٹس اسی اور کوا خواہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زدا خو ډیر خولی خبر ده ډیر خوشاله شو مخه اوکی جی جزاک اللہ ډیر مهربانی محمد چوتی پول راغلی پروگرام ته کالو کو پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر مهربانی راځي د تاسو میسجونه چې کوم دی هغه شاملوم د تاسو میسجونه شاملوم بیا مان د پاتې کیږي دا ټیم سمرین وفا د چا سمرین وفا يم د چا سین تاسو ته ډیر سلامونه بای تاسو ولی میسج نه شاملوي سمرین وفا میسج میں دلا شامل کو خان السلام علیکم سنگئی تاسم زان تمی بلڈونا بلیچ وڈیو یوز میکرل بیسٹ ریزلٹ راکڑے می سیمپل گرل فرام سوابی سیمپل گرل بیا خود تک

راځي خو ګو دستا سو میسجونه ډیر زیات ضروری دی په دې پروگرام کې ما خو چې په مختلف پروډکټس باندې وتا سره خبرې کوم نن به دستا سو کال ډیر خلم خو بهر حال راځي زه دستا سو میسجونه شاملوم او د دین علاوه چې دستا سو سمره میسجونه مونږ تراغلي دی په دغه 0 3 93 6 93 بیا 93 چې په دې باندې دستا سو سمره میسجونه مونږ تراغلي دی نو بالکل ان شاء الله تاسو دغه ټول میسجونه بدلان دی هغه د صورتو وي دلان دی نه پرازم جی تاسو دغه ټول میسجونه بدلان دی چې کوم اخیری میسج د ټول نه اول میسج چې ماته کوم راغلی دی هغه بچی کوم دی ان شاء الله راضی راضی راضی جی سیما ګل د صحابه دا ټیم ته میسج لګی وي بیماری کولی نه نه سیما ګل بالکل ٹھیک ٹھاک یم سیما ګل څنګه خی لو یش ډیره مهربانی سیما ګل سلام بھائی څنګه تاسو نیم صحیح وای پروگرام کې ماشاء اللہ احسان بھائی حسین مس شامل ہی پروگرام کی ڈاکٹر مریم سٹار فرام پشاور داتے منگ تمس ڈالی گی ڈیر مننا ڈاکٹر ہی لو یشی جانی دے ترناب بیلڈونا جانی بیلڈونا فرام ترناب السلام علیکم بھائی جان احسان اللہ مشرو ٹکتا ہو ڈاکٹر سویٹ ڈاکٹر بھائی تا سلامونا بیلڈونا ویجیر زندہ باد ڈیر مہربانی جانی دے ترناب سنگ ایتا سخی ڈیر مہربانی باسد بھائی سلام ہیرا دادی زون او بھائی خو گواز دی اورما لو یشی ہیرا میرا ہائے در در شبکت دا ٹیم سمون پروگرام ہوری سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر مہربانی اگر ڈاکٹر ہانی د پیشاور رو کشوی دجی محترم سمینی اگر ڈاکٹر ہانی د پیشاور رو کشوی دا وغیرہ پیدا کجی دا ٹیم چکم دی گلالی د بنیر دا ٹیم سمون پروگرام ہوری سلام سنگئی بھائی جمعہ مبارک گل گلالیم یا گل گلالی وا د بنیر گل گلالی راغلی دا زارشم زما وڑی او خگی خوری تھینک یو سلام باسید بھائی سنگئی حیدر بھائی تو سلام لکمان یم درستم نا یا درستم والا زارم شمخا سلام باسید بھائی سنگئی آواز دیو کی دئی نازیا د چغرزو ویلکم نازیا د چغرزو والا کسمر دا ٹیم زمونږ آواز اوری زمونږ سلامونه دی خپل ځان باندې قبول او منظور کی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باسط بھائی سنگے طبیعت سنگ دے بھائی دبلیچ لازم ہوا یا زکا دل تپ 150 روپے باندھی دی پگو تاسو تاسو خما تخپل نیم ندر علی گلے بہرحال تاسو ٹولو تدا یاد گرن در کوم چی زمون بلڈونا چار گل بلیچ دا 70 روپے یعنی پاویا روپے باندھی دی ددی نگرانی کسوک تل درکی نمت اخلی ہائی زما دا نمبر ہم سیو کبائی ہنا د ڈکی نہ ضرور ویلکم السلام علیکم بھائی سنگم ڈاکٹر ناز رام چار سادا ویلکم ڈاکٹر ناز تاسو خیر ډیره مهربانی سدی کانور د سوابه دا ټیم زموږ پروگرام اوري السلام علیکم څنګه باسط لالا خی پروگرام اورو ټول ورته ناست یو زما سیسټر روم پروگرام اوري ستا پروگرام ډیر تډیر خوشاله وی سلام یو اخلي جی وعلیکم السلام غارا تو سدی کانور چې هم راجا نی د چرته ورک غړي دا السلام علیکم بای څنګه زموږ د چوٹو نانو مانو بھائی گلا یعنی مری او سنگ دا من ہا فرام روسین نو کی دیش دا پروگرام زمونگ لنک شوی چې غی اجازه تو خستو چون کی پی اف ام 1 باندې د 2 بجو نوالا ته 3 بجو پوری د استان الله مومن پروگرام دا غی مری چې کوم د لګ خشوی د لګ گزارای کړي وا په سحر په ما بیا پنج یو خړلې ما وی راز چې دا مری د لګ نور خراب کما سحر می پی کوم د لګ غړ خورا کړي د نو مری لګ بیا خراب شي دوباره خدای اوس ډیر خدای سلام موجان څنګه ز ابو بکر يم د صابینا مامو جان ډیر مهرباني ابو بکر باسط بھائی سلام قبول کا بلا

دا ټیم زموږ پروګرام لري. السلام علیکم امنا، خبرې کوم د تخت بینا، تاسو څنګه یې بای؟ امنا زخم ته څنګه یې خی؟ السلام علیکم بای څنګه یې؟ بای زما سمس شامل کا، فرست سمس دے تاسو ته احسان الله بای ته ډیر سلامونه. لیبا انم د سوابینا، هاي موست ویلکم لیبا انم فرام سوابی. فرید الله د باجوړ دا ټیم زموږ پروګرام لري. باسیتلی مولا ګوریا څنګه یې؟ محمد خان روٹو والے ماں ویلکم، سلام بھائی سنگئی شوٹی مزیدار دا کلسوم دا سوابینا، ہائی موسٹ ویلکم کلسوم بھائی دا پروگرام بھائی تاسو با سبا کم زی سبا د اتوار رس دو سبا د اتوار پورس باندې با ان شاء الله زپ کور باندې مجی خانی د سوابې دا ټیم زمون پروگرام اوري. سلام علیکم، وعلیکم السلام، ویلکم خانی څنګه یې خی؟ طبیعت دې ښه ده؟ آواز مکمل صفا دی بھائی دا میسج مونږ تا دیوانین اونلی صدف اینڈ

0: ماته دلته یو قسم سره لګلې وې کده خلکو په خبرو په سلاړي د کابی بدراتو کی میخانه تا او ماته د خلکو خبرې چې زورم دا په ما کې نور زد پیدا کیو چې کله ما کې زد پیدا کی نو زدا سیستم مکمل های لیول ته بیا رسوم فرحت توربیلی دا ټیم زموږ پروگرام وری السلام علیکم وعلیکم السلام والله جی بنوم دی راته خسته دیخا واو گل گپ بھائی واو جی دا پکلا گل گپ بھائی پکرا گئی جی دغه پک سوار لسم شو جی دغه گل گپ لفظ د نپات دغه په خیر سره پکې وی زبردست بھائی تاسو ته ان کینگ اپ کې پکې تسلامونه عائشہ د سوابینا ویلکم عائشہ سبا د ټو پی دا ټیم زموږ پروگرام وری السلام علیکم باسیت سنگھ پروگرام ډیر خسته دی زما پیلا رز دا تاسو پروگرام اورم آی ایم وفا فرام کلا هاي موستل کوم وفا لو یشی هنا د ډکی هنا ایم د ډکینا بای تا ته اوکینګ بای السلام علیکم سلام سمیه د سواد ټیم زمو پروگرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام فګو د تاسو ټول لګناټی رضات مننه ډیر زیات خوشاله شې راځي د دې پروگرام اخیری لایف کالر ګورم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مهرباني ماستر سوکتی د کم زینا گل گل گلالی سنگے گل گلالی خی
1: ڈیرا
0: مہربانی ڈیرا مہربانی شکر دے سم خیم سنگ پروگرام ہو رہی کرم پروگرام نہ ہو رہی میسج میں شامل کو کنا
1: جی شامل کو
0: پرونے میں شامل کو
1: جی
0: پرونے نہیں گور نہیں بھیا بس ماں تصویر پرون مینو شامل کری نن میں دل شامل کو خوشحال شوی ریختیا ہوا آیا کنے خوشحال چی بیا دل شامل کما گل گلالی تم کمل سمش ہٹ والی تب والا کم یا بدی سمپل گرل تپا والا کما یا بدی محترم سمنی تپا والا کم یا کاس میں احسان گت لور علی نو بیا دے مکمل چکم دے بیا خون نور تب ہوئی گی کنا بس ڈیرا خبر دا در تو سنگ بلڈونا چار گل بلیچ پہ انتظار باندھی ڈیرا ہاں زبس ان شاء اللہ دروب علی گل ان شاء اللہ پلو گو رزو کی بدر شیخا لو یشی ٹیر مہربانی گل گلالی تو بنی راغل وہ پروگرام تے کالو کو گل گلالی روزانہ کالو نہ کہیں باسید بھائی چار گل بلیچ پہ کل راجی بنی تو کل برا جی کل برا جی ان شاء اللہ پلو گو رزو کی بب لڈونا چار گل بلیچ کم دے آگا بنی تو خیر سر درو رسی جی فگو دستا سو ٹولو لگنا ڈیر زیات مننا ڈیر زیات خوشحال شی خگو سبالا دی تو رزدا زما چھٹی دے جی ان شاء اللہ کا اللہ کڑے خیرو جوندی ہو اللہ دی جوندی ساتھی مونگ استاد سے ٹول نو د پیر پورت بانے میں ملاقات کرو خگو مائی نے دستا سو خپل

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938273265
2: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چڑچا ہڑو کی ماچی ہوئی یاد ماتے غلط پیون شیوی دا دخپو او دلا سنو گتو رگونا بن شیوی دی پو دکندو دنن لاڑا ختم شیوی کوپی دردونا او ٹکار کوی ہاگا

ولی زنا سنکیږي کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹرامپ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایس ایم سی ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نواخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتھے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطہ اوکے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-1

وي ملنګ داسې مو وایه زه داسې سړی نه یم اے ملنګ داسې مو وایه زه داسې سړی نه یم که وخت چرته مجبور کړی ځواني به در نظر کم او پښتون یم پښتونه په پښتو باندې پوهیږم پښتون یم پښتونه په پښتو باندې پوهیږم قسم دې چې د خپل زندگی به در نظر کم اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ډیر ځار سلامونا می پخپل ځان باندې قبول او منظور کئ زما ګرانو خوګو درنو کدرمن درځونکو تاسو څنګه یخی ټیک ټاک یې کنه امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رمه ټیک ټاک فټ پاټ شټ ساټ پرې هو دی وای کوما که شانتی برا ټیک ټاک فټ پاټ شټ ساټ او دو ژوند په مزو کې به وای بالکل گرانو کے درمند اور جن کو تاسو غا آواز اور ایف ایم 94 ریڈیو دلور ثوابی ماتے وی لکھی کہ تاسو کا دردان تاسو مخربان پتاسو ٹول بان سم بلا ڈیڑھ جات گران آر جے عقیب جان جدون ماتے وی لکھی گی تاسو سے وی لکھی گی ماتے بالکل پتہ نشتا کہ چر تاسو غوڑے جماعت پتہ لگی تاسو بکوی عدد کال عدد میسج زما گرانو خوگو درنو کے درمند اور جن کو پروگرام بالکل لائیو اینڈ براہ راست نند ہفتے روز دو پروگرام بالکل لائیو دے حجی سٹوڈیو کے منگسرا ٹائم شوی دے 9 منٹا او سلور بجی بالکل جناب زما گران خواگو دران قدرمن اوریدن کی سنگ دی حدی کنا حالات واقعات بربار دی واڑا زاڑا یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خپل پردی اپری ڈٹول خدی کنا امید لرم چٹول بخے د جون پ مزو کی بے زما بم سم بلا ډیر زیات انتظار کړي ولې چې دغه ټایم دغه گھنٹا دغه منټونه دغه ساتونه پدغه ټایم کې زره اعظم او تاسو زبردست شانتي پروگرام راوړم پدغه پروگرام کې قدرمن درودن کو تاسو لایف کالز هم شاملېږي پدغه پروگرام کې تاسو میسجز هم شاملېږي پدغه پروگرام کې سبلا ډیر زیاتې گپ شپې لګول کیږي پدغه پروگرام کې د کار خبرې هم سبلا ډیر زیاتې کیږي ګرانو خوګو او درنو قدرمن درودن کو دغه پروگرام زمنګ تاسو ته پاره یو خوش خبري هم راوړي زما ګرانو خوګو درنو قدرمن درودن کو تاسو په دواګانو سره زده خیر سرا اس بالکل ٹک شو ما چونکہ سہر پروگرام کی ہم زما داسی نرائی نرائی تب او چکل ما پا پروگرام کی اناؤنسمنٹو کو نو زما جو سمرا ہم اوریدن کی دی اغی ما تا دعا گانی کری دی او دچا دعا خو با پکی چکم دے اللہ پاک قبول کری وی او مال اللہ پاک الحمدللہ روح صحت را کرد دے زی بالکل ٹک ٹاکی ما زما گرانو خوگو درنو کدرمن دردن کو پروگرام تبا رازے تاسو گپی شپی بلگو پروگرام مخ پوڑان دی بوزو زمان

بای بای خپل ځان سم بل اړیر ځات خیال ساتي او خپل کې بجان چې کم دې په دواګانو کې یاد ساتي زما ګرانو او خو ګودرنو کې درمن درځونکو بالکل خبر ترې بکیږي د غمازی ګرې ټایم دی او دا سده چې څوک په دې وخت کې ډرایوینګ کوي زمونږ دغه آواز به اوري څوک په چې کم دنو خپلو خپلو کارونو کې مصروف وي او زمونږ دغه آواز به اوري زمونږ خویندې چې کم دنو هغې به د کور په ګڼ شمېر کارونو کې مصروف وي ځان ته به ریډیو لګولې وي او زمونږ دغه آواز به اوري نو د ټولو مینه والو ډېر ډېر زیات شکریا ادا کوم خاص کر بیا زمونږ چې خاموش لسنر شوله د خاموش لسنر هم ډېره ډېره زیاته شکریا ادا کوم ډېره ډېره زیاته مهرباني چې دومره په خاموشۍ سره زمونږ دغه پروګرام اوري دومره په خاموشۍ سره زمونږ دغه خبرې برداشت کوي دومره په خاموشۍ سره چې کوم دی زمونږ دغه خبرو ته هغوی غوږ خودوي ډېره ډېره زیاته شکریا ډېره ډېره زیاته مهرباني بنډل آف تھینکس تاسو ټولو خوږو او درنو کې درمن درځونکو جناب ماته فیډبیک چا راکړی دی شکیب جان بھائی آواز دی اوکے دی آلیا جدون پرام گندف ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مننه جی وچ السلام علیکم بھائی تاسو څنګه حیا یم آوازو کې ډیر مننه سلام روجان علی نه د صوبای آوازو کې ډیر مننه جی دا شانت ماته فیډبیک راکوي چې آیا زما آواز اوکے دی که زما آواز اوکے نه دی زما ډیر لسنر پتا نه لګی چې غیب کم تر باندې تختی دی لیکنه مخکې بلا فیډبیک راته اوس هغه فیډبیک ګور نشته دا سوجه کې دی شي ها زماگرانو خوګودرنو کډرمن درځونکو السلام علیکم بھائی څنګه آی ایم هور پرام مانی ریډی ریډی رمنن جی جناب تاسو بالکل ماته میسجونو را لګلی شو راته ویل شي چې آیا تاسو زموږ د غواس چرته چرته وره او آیا د اکیب جان د غواس تاسو کلی تاسو چم تاسو باندو تاسو محلو تکلیر روان دی کلیر نه روان جی میسج را لګل لپاره زموږ نمبر ځان سره نوٹ کیجی زموږ نمبر سدا سي دی 0319-15-17-094 باندې تاسو پروګرام ته میسجونه را لېږلی شئ او د خپلې موجودګۍ احساس موږ راکولی شئ جی دین علاوه په 0938-280-495 باندې بس تاسو بیک ټو بیک لایف کال شامل هم خو لږ انتظار به کوئ چې کله زه تاسو ته لایف کال را ملاو کې نو بیا به تاسو الله لایف کال کوئ ها اوکے جناب زما گرانو خوگود رنو کے درمن در جن کو پروگرام کے بعد گپی شپی لگو پروگرام کے بعد خبر یہ طریقے کی سوک سوک دی وقت ڈرائیونگ کے غیتے میں چھو ڈرائیونگ کیئرفل ڈرائیونگ ڈیر زیادہ اختیار سے رکھوئی زکہ جدا جون ڈیر زیادہ قیمتی دی دا جون بکیمتی تا سوزان لا پخپلا باندے جوڑوے گورے حد بل جانب دا جون دی قیمتی کولو سوچ اور تم چکم دے دا بالکل نہ ساتے صحیح دا خپل یو سیکنڈ یو منٹ یو یو صحت دا بچکم دے نو آغا تاسو پخپلا باندے قیمتی گرزوے صحیح دا کنا خو هم دا بالکل خو خدا اوکے جی زما گرانو خو گود رنو کے درم درجن کو رازی دا خیر سر عاقب جان را رسی دل دے دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دا سٹوڈیو نا نیخ پنیغا ساسو پدرانا حدمت کی حد

اوکے جی راځي تاسو لایف کالز ډبل پروگرام حصہ جوړو جی صفر 9382804595 باندې صفر 9382804595 باندې بیک ٹو بیک تاسو لایف کال کچر تاسو ڈاکٹر صاحب بارہ کی معلومات حاصل ول غوړنه په 0314-151-3232 باندې کال کولای شي او که پروگرام ته کال کول غوړنه په 0938-280-495 باندې کال کولای شي.

راخي. اوكي جناب قورم چپل ان سوق دي چرتن. السلام عليكم جي. السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي 09382804595 باندی بیک ٹو بیک ستاسو لائف کال شاملو مها گورم بچ ماسر پا لائف کال سوک رازیو دا چرتن دا کالونو مقابلہ شروع کو جی گورو بچ سوک پا رنبے کال ملاوی سوک پا دویم کال ملاوی سوک پا

0: سبا کې خیر به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي تاسو راتلی شي خپل علاج ترنا تر سره کولای شي سبا د اتوار ورځ دا ډاکټر صاحب راتلو ورځ صحیح ده راشه او خپل یو کامیاب علاج ترنا تر سره کړئ بچا هډو کې مات شو وي یا د ماتې دونه په غلط پیون شو وي بچا د ملارو پټو مسلوي د محروم مسلوي وګي ان هجن هټ کیږي د شوګر د وجې هډو کې دردونه کوي هډو کې ورجېږي د لاس خپل ګوتو رګونه بن شوې لاسونه خپل به حرکت کیږي تاسو راتلې شو خپل کامیاب علاج کوم دې تر سره کړئ بہانی سر جی 0938-280-495 پروگرام ته کال کولی شئ السلام علیکم جی
1: ہلو
0: السلام علیکم
2: ہلو
0: السلام علیکم
2: علیکم السلام
0: جی سو کو چرتا نا
2: افضال اتھان
0: افضال دکم زینا
2: اتھان
0: دا اتھان
2: او جی
0: دا اتھان کم جی سر راضی
2: بندو بو سرا
0: دا بندو بکم جی سر راضی خیر اسکول اسکول سیم کلاس کی ہاں سب جوڑی بھی دارا تو آیا اللہ او بیا پکی تمنگ چکم دے نا باہر ملکن تفریح بوجھے کہ نہ منگ بفری نہ بوجھے مطلب عقیب جان تا سلام وایا بس صرف عقیب جان تا سلام لے
2: گی ہاں
0: اوکے لوئی سڑے وعلیکم السلام ہاں پتہ نہ لگی کہ ڈاڑے چار انگلا روان دے چھ کال خپل ٹائم شی بیا کال زخلو ہاں
2: سبب مور درزی تین ہوگی گے ما دا مور
0: صحیح دے راجشی او ڈاکٹر سے نے علاج کی انشاءاللہ بیا ما تا وائے ہاں
2: جی
0: صحیح ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ پروگرام چل کال کو لو
2: ٹھیک ہے

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام. سړی مشي په خیر اغلی څوک اور چرته نه
1: سوابه
0: شاه منصور نه څوک خبرې کې
1: موسی خان
0: ته خو زمونږ گاونډي
1: خزي
0: وېما ته خو زمونږ گاونډي بیا
1: زخره کنر
0: زه ته ښکارم کنه زه ته نه ښکارم صرف لاس اچت کا ماتا پتہ لگے گی کم سائڈ سے ناستے پلاس بانوی سے تار یہ لاس بان تارو نہیں سا بل سائڈ تھا ڈبل لاس مات اچت کا
1: خیر
0: دے الحمد للہ روزگار کے دار تو آیا سیگانٹ کی چلی گی جارا تو آیا
1: کم گول والے جی
0: من بس اے دس کار دے کا نام
1: اے سی راڈ انسٹالیشن
0: سنگ پون شم انسٹالیشن صحیح دا کم نمبر 0319-1517-094 والا
1: جی جی دا
0: نمبر خود تو یاد دے کنا
1: جی جی
0: دا زما خپل نمبر دے پدی نمبر بانی بیا ما سر رابطہ ہوگا صحیح دے او دا رات ہوا ہے کنا
1: جی
0: چی سه خبره می در تکوله یو خدای پاک او د زړه زما سپاکا په ایسی ایسی کی خبره برو ته لړ کنه دا سه د چی مطلب پروگرام دی پوره اوریدو کنه ریډیو دوستون کو
1: بس ما خوشی یو نی ما ګنټاو شو ناس نه مرته اوس دوه مرا پاسې دمه
0: خا او سکول ویل لیکن سکول نه دی ویلې
1: جی وان نبر کېدل کالج نه
0: خدل ته کالج نه وی
1: او جی
0: نو دی کالج سر وسه ته مونږ سبم دی کالج سر چته ناس تیم کنتا ته نه ښکاریږم اوسو بس ڈاکٹر صاحب والی سر پروگرام کی شیر قبل واڑی یا شعر و شاعری
1: جی دادا بوس میں کو میں زما دا مور اخپن دا یخپا دی گڑے کا سر تکلیف تے
0: بس سبا کی خیری ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب راضی سبا کی خیری بولے ورشی جی کنڈی موڑ تک نا نو بیا به ماته چکم دین زما نمبر در سره شو او بیا چکم دین ماته پر ریډیو باندې مم کال کې چی کلتینا امی پوره علاجو کی ډاکټر سبو سمره علاجو خیا غ علاجو کی بیا ماته واج څنګه امی ټیک شوی را کنه ټیک شوی صحیح ده
1: صحیح شو ان شاء الله ضرور ورنه
0: صحیح ده ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ اوکے جی اوکے جی ډیر مننه تھینک یو میسج طرف راځم جی و سلامونه عثمان فروش یما د ثوابی چار باغ نا تاسو خې بالکل ٹھیک ٹھاک یما سلام څنګه سویټ بای زو سحر نور د ثوابی یما ډیر مننه جی السلام علیکم زکه شمال یما د ثوابی څنګه جی پروگرام ډیر نایس دی ډیر مننه جی
2: غزل سینا غزل او هار غزل رنگ غزل غرور غزل
0: هلو السلام علیکم اف ایم 94

0: دا پتن لګی تاسو شهري علي ګل قسم زه پدی باندې پونه شم بهر ها ټایم کم د تاسو ډیرو ګډ میسج کړی ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا السلام علیکم اخیرانه کالر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ها باجی ګل څنګه خې ټیک ټاکی طبیعت خدي
1: لکه په خیر جوړ خوشاله تکړه لکه ډاکټر ستیم راځي ستیم پوری
0: باجی ګل ډاکټر صاحب سبا کې خیر برازي اته باجی نو واخلي تر 15 بجو پورې موجود وي د اتوار پر اسه
1: زمان یو مریض دی ماشوم دی
0: ماشوم ته څه مسله ده ماشوم ته
1: مسئلہ
0: صحیح ده صحیح ده بس رائے والے ان شاء اللہ او باجو گل ٹائم رس رفا مکمل تو گمانے ختم جرا والے ڈاکٹر صاحب لا او علاج تر نہ
1: کرے ہاں
0: وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی کا درمن درن کو ٹائم رس رفا مکمل تو گمانے ختم دے کسو کوم ډاکټر صاحب راتل غواړي د چا پټو مسلې وی د محروم مسلې وی د ملا دردونه وی ورته ډیر زیات پریشان وی د شوګر د وجې د چاو ګین هټین هټی کې ګدینې علاوه د شوګر د وجې چې کمزې د چا هډو کې دردونه کوي د چا هډو کې ورجیږي دین علاوه د چا هډو کې مارشي وی دی یا د ماته دونه پس غلط پیون شي وی دی دین علاوه د چا د لاسونو خپو ګوتو رګونه بن شي وی د لاسونو خپې به حرکت کیږي او ډکیږي چا د کوپو مسلې وی کوپې دردونه او ټکار کوي دین علاوه ګټنو دنه لاړ ختم شو وی څه کیسه مده هډو کې حوالی سر مسلې وی د رګونو حوالی سر مسلوی سبا کې خریبه ډاکټر طارق رحیم شه راضی تاسو خپل خر ثوابای دا راشي او خپل یو کامیاب علاج ترنه تر سره کې سبا کې خری د اتوار ورځ دا او د اتوار پر ورځ باندې با ډاکټر طارق رحیم شه راضی تاسو خپل خر ثوابای تا سپیشل د اسلام آباد نه نو تاسو راشي او ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج تر سره کې ارتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چوغټ سرجن دی هډوکو سپیشلیست دی سبا کې خری راشي ورلم کاته هم څه قسم د هډوکو مسلې وی غوړات لشي صحیح ده پتہ یاد ساتے سوابی جہانگیرا روڈ کسو کم رات لغواڑی نو پتہ یاد ساتے سوابی جہانگیرا روڈ کنڈا موڑ کی السید سی این جی تا مخامخ بلال پلازا درگوٹا پلازا دا پاس پیغا ٹاور لگے دے لے حال تراشی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے ابن اخپل یو کامیاب علاج چکم دے آغا تر سرکے کپٹول پروگرام کی زمانہ یعنی کہ داکب جان اسلا سے خبر شوی سا سو خاطر پیدرون شو دوان لسون جوڑ کم بخانو مازرت غوڑا من او کہ طبیعت میں سٹو انشاءاللہ نماز خوتن دلسون تر دول سو بجو پوری بیا سچ پدران خدمت کی حاضر ایکم کہ طبیعت میں سٹو نو حل سیدا غزل بہار ور کے خپل قدردان خپل مہربان آر جے کب جان جدن لے اجازت دلوی اللہ پما

دوانو علاجون نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کیوں

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले सो 31-93-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په سلور سو روپی بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر ہیدر انٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر انٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا دیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور و رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبانے ختمی او یوازی دا نا دا دغه دانو چکم داغو ندی اغا هم پا مکمل تو گبانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور و شپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر انٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر انٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

OK, 7 program setting chekam de galak shanti change de aur dosto bahut dana sura ji call back hoy aur aur sabta usta tik yu ama gabo dosto mata zar zar wai sei na aur ke chau ya gabo program winner vi sei da 09382384952 bane bade bas so live call se khlama خپل خبرې چې کوم دی هغه میرا کمې کړي ځکه دی چې زه کله کیسه شما بیا په کیسه باندې ورغلې ما نو بیا تاسو ته پته ده چې بیا زمانه خبرې بالکل هم نه کیږي ځکه بیا زمانه ګوره بیا مینوالم خفه وي بیا زم خفه يم چې یاره وظیفا ته به یو ساعت باندې چې کوم دی پوره نیمه ګنټه خبرې وکړې او بقایا تا سره یو ګنټه ده نیمه ګنټه چې ګنټه چې کوم دی نو ګنټه کې نیمه ګنټه لاړه او نیمه پاتې ده نو بیا خو تاسو ته پته ده کالران چې کله راشي نو غي هم بیا خپه کیږي یاره کال کټکول دي چې کوم نه زړه نه کیږي بهرحال جناب وکړ کا چرتر تا چرتر تا چرتا چرت زما غږ زما आवाज رسی نو هلته کی کنفیوز ولې ما تاسو ته پته شته زه چې کل سټوډیو تر دن شوما زمانه مخ کې کی جان وی پروگرام کو کنه نو دا سیده چی ڈبل ایٹ پونے چولو مای چیرت عقیب جان بھائی خوب نرا پاسی دلے دے او کنا چی دا سی چل شوی دے خوب ہی لی دلے دے ڈبل ایٹ پونے چولی دے او بارحال دی ایٹ پون یو کچی کم دے نا آواز لک شانتی کم دے بلکی سیوا دے نو دو ایٹ پونے چولی میں بیارا تا ہوئی چی لکا دغا شانتی چل لے او ریدون کو ماتا سا ہوئی چی کل لک شانتی مسئلہ ہم وی ٹکنیکل لگ مسئلہ ہم وی نو بیا انسان کنفیوز وی او بارحال پروگرام با مخوڑان دی بودی ساسو مینا ساسو محبتونا ساسو حقا پیرزوانی چی گم دے اگا پروگرام کے بلکل ماسرات جاری بی جی سیدی جی دین علاوہ بس تاسو کالز اخلم پا 09382384952 باندې ورسرا د میسج اس طریقه هم تاسو ته خوله میسجونه مګور تاسو بالکل لازمی کوي ځکه چې دغه پروگرام ما میسجز دا اهم یو حصہ دا چې کله تاسو راځي مونږ ته میسج نه کوي بیا وګورې سما تاسو نه خفغان جوړیږي صحیح دا خفغان نه بالکل هم نه جوړو ځکه چې بل مینا خپل محبتونه وا تاسو مونږ ته را لېږي میسج به تاسو څنګه وي موبایل کې رائټ کریټ میسج آپشن ته ولاړ چلته کې به تاسو ولیکئ یو آر ڈی 94 لک شانت سپیس خپل شانت میسج د اخلاقو چوکاټ کې دن نه به تاسو فیک کوي هغه به تاسو مونږ ته را سینډ کوي په دریزلا ات یو باندې مطلب دا چې 888-881 باندې ات ات ات یو باندې دینے لاوس کالز با 09382384952 باندے بزستا سو کالز زن سر اخلما او پدغه باندے بندن زستا سو ډیر کال سی گم دی غدن سر شامل لوما بہرحال ہیڈ فون چی گم دے کنا نو اغه با ہم چی گم دے نو گزارا بکئی خیر تنگول چی گم دے کنا اغه بنے کئی بہرحال اوریدن کو 09382384952 باندے زستا سو کالز واخلما اور دا دین علاوہ چی گم دے نو زب سکوم داسی وزیدار شانتی ٹریک تے یور فیورٹ سانگ دا با ہم تاسو لک شانتی واوری اور ڈیڈیکیٹ ڈالے دے سپیشلی نو 1 2 3 گو

0: تگی تگی گلاب را تھوے نرے باران خوگ دے
1: اس نے دوا جو
0: تگی گلاب را تھوے نرے باران خوگ دے خما دانمن لما ویل

0: ओके जी 0938 280 495 बांधी फर्स्ट लेकी कालर जन सर गोरम चिमा सर सोकरा जी द कम जन राजी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम पर खुली प्रोग्राम के उजे फरमान ता दमीने और खुलूस ना डग डग दुआ सलामुन लियाकत रशीद अजज दहरीपुर
0: वालेकुम अस्सलाम लियाकत भाई तो प्रोग्राम के देर जत हर कले सेड़ी मुशी और जोड़ पखेर ताजवायो
1: अल्लाह पाक की जान दे गलन दे और बरियाली लरा
0: जवन सिंह रवान ने हालात सिंह दी खेरा
1: बस गुजारा दा वक्त के बस रहू है यार बस
0: जवन दे बस रवान दे हां तीरीगी
1: بس تیر شو اس کو زیادہ تیر شو اس کو بس لگ پاتے رہے یار
0: بس اللہ دی پو سکون او پا آرام سے تیر کے اللہ تعالیٰ دے پکے زمون ندا سی سو اونے کی چھے مونگ پیم گرم یو اللہ پیرانا مخفی
1: بس آمین دے ہم دلشان
0: علی اکد بھائی سنگ پروگرام مو واورے دا سر نمو واورے دو
1: آو بس تا خو بس یو گھنٹا پروگرام دے آگے تا خو مت اول نم دا آتیب جان پروگرام وارے دو سم بیستا وارے خو پکے منس کے مامون زو کو لگو
0: جی جی بس سسو مینا دا او زمونگا دا غرونو پر غرامونو بتاسو خلگی نو منگلم کوشش دا پکار چی دا سی الفاظ دا سی ٹکی راڑو چی نور هم اگا پر غرامونو خوی خکولی وی مزیدار وی
1: بلکل بلکل دا دلبر پر غرامونو خکولی پر غرامونو
0: بس دا سسو پا مینا باندی خیست دی جی ما دا سو ویلی دی چی سسو مینا نوی نو دا غ پر غرامونو که منگ دیر خکولی کو خو اگا خوگوال پکی نوی
1: او دا خبر خدا
0: لیاقت بھائی صبر اتا وای
1: صدا سره شریکم سفیانہ کلام شریکم د وطن سره شیرون د سره شریکم ک عشقیہ کلام د سره شریکم صدا سره شریکم
0: یرا داسې خولی خیسته هپی هپی نو داسې زوام چې د وطن خولی غوند داسې شیرون را سره شهید کوي
1: خدا غفتم دینو زدا غی بارکه بار
0: جی جی وای راته
1: نو دا غی انوان د خولی پاکستان
0: خولی پاکستان
1: کوئی مال متری قربان دے سر متری قربان
0: ہاں
1: مال متری قربان دے سر متری قربان دیر پمنگا گران دے کھلے پاکستان
0: دیر خدے
1: او گور پاک اللہ پمنگ سرنگ مہربان شلو گور پاک اللہ پمنگ سرنگ مہربان شلو خلاص لغلامے اکڑو جوڑ چھ پاکستان شلو
0: دیر خدے
1: جوڑ چھ پاکستان شلو دخمن پلرزان شلو دخمن پلرزان شلو گڈ پویر گزان شلو
0: ڈیر خا
1: دا پمنگ فضل و فضل د سبحان
0: ڈیر خا دے جی ڈیر خا
1: کل پاکستان
0: کل پاکستان
1: او بل بندے دے چھ سادہ خوشحالی او سکالی اغیار لیدی نشی
0: ہاں
1: سادہ خوشحالی او سکالی اغیار لیدی نشی سادہ ترکے پلوری تلون کی دوی کتی نشی
0: ہاں
1: دا خود معلومه چې تا یو ساعت غمی نشی تا تک خود کیگی ولی تا تسوائی نشی
0: دیر خدا جی
1: دل تا ننگیالی اسی دل تا غیرتیان امونگ گران دے کل
0: پاکستان دیر خدا جی دیر خوا
1: او بل بند جی چی کم خواه تا چی گورم بیراجون او دیمون دی کم خواه تا چی گورم بیراجون او دیمون دی هر زیکی راو تی گور سرنگ تیل گیسون دی
0: آہاں
1: غرو ندی حیران یم کد سرو زرو قانون دی
0: ډیر خدی
1: رچ پیدا کئ لزم کی ستا حسی سین دون دی کوم کوم دی صفات کلم وطن ز بیان ډیر پمنګ گران دی
0: کله پاکستان ډیر خدی چې ډیر خا
1: بندې کې بل بندې دی چې تاز اے وطن د جنا صاحب تصویر غنم تاز اے وطن د جنا صاحب تصویر غنم هم دی د کامی شاعر اقبال د خوب تعبیر غنم
0: ډیر خدای چې ډیر خو
1: تاسو د مسلم د اتفاق جهاد تاثیر غنم تاسو له هغه مشرانو د شوګر غنم
0: ډیر خدای
1: تاسو یو نعمت غنم وطن د رحمان ډیر په مونږ ګران دی کله پاکستان
0: کله پاکستان دی
1: اخر نه باندې چې کوم خواته چې ګورو مشین کې او چمنو ندی کوم خوا ته چې ګورم مشین کې او چمنونه دي هر خوا خوشحالی دي غوړېدلې سرګولونه دي دلته خزان نشته دلته بلشن بهارونه دي
0: اهان ډېر ښه دی
1: دلته خزان نشته دلته بلشن بهارونه دي زکه پرې لیکلې ما عجز بلا نظمونه دي او ستا په صفت ښکلی مې وطن شو دیوان ډېر په مونږ ګران دی
0: کله پاکستان ډیر خدای جی ډیر خدای جسې
1: خوندې مال متری قربان دې سر متری قربان ډیر په مونږ ګران دې
0: کله پاکستان
1: دا زماده طرف تاسو ته او ټول مینوالو ته چاله ده او زماده طرف تاسو ته ملنګ شاته آہستہ اور کارخانوں
0: جی جی اوکے جی دلہ پامان سے ڈیرا زیادہ.

صفر نو سو اڑتیس دو سو اسی چار سو پچانوے والے خجی دغه کال چې کوم دی پتہ نه لګي سو مسله دا بہرحال سسو میسیجز تب ہم اڑان دیکھیے گا سسو میسیجنو ہم زنسرا پروگرام کے شامل ہوں صحیح دیجیے

بہرحال سسو مے سے جس طرف تو وڑان شم سسو می سجن بدن سره شامل کو سکے چی کالز اور دغه یو گینټی او لا چ ګورې غرانم لاړه سر پاتره سر سور شل ملټان دی اور سسو کال چیګم دی نو پتہ نه لګی ټیلی فون کا کا چیګم دی غره سره وفانه کی ټیلی فون کې سم مسله دا هو کو بہرحال س نیٹ ورک مسله دا هو پروگرام مخ پلان دی وضو جناب خبر اتری بلا سی کنه چې مخ پلان دی به وضو دا سی کار دی کنه ہم خو پروگرام کے بتاؤ زن سرا انٹرٹین کا اسے گچے کل تا اس دی پروگرام سرا دت کو اور دا کا پروگرام چھ گمدے یا بد دی تا اس کہ وئی دی بیا تا سم ڈیر جات انتظار کہ وئی او انتظار ما دوست ویلی دی ڈیر جات خو گی خو کلا کلا غ انتظار ہم پہ انسان باندی سے شی اغا اغا انسان باندی بوچ بوچ سیدا اس تا یا ب کیو دی شی یا ب کی غصہ شی یا چھ گمدے نو غصہ بل سے استعمال کی مطلب دا سیدے چھ چا سرد پا سمخل بانی خبری نکی جنگ جگڑی چی گم دن جنگ جنگ ناری وی بارحال جناب 09832804595 باندی استا سو کال زدن سر اخل ما گورم چی سوک رازی اور دکم زدن رازی بارحال اکیب جان وی کزما دیوخ کی آواز وری ان سر و ٹیکنیکل سائیڈ بانی موجود دیں اگئی تو بھائی چی اکیب جان بھائی تو چرتے لیکش انترا چی اور پتہ نہ لگی چی پدی کالرانو سے چل شوے دے اور کہ پدی ٹیلی فون کاکا بانی چی کم دنو سے جارور آفرے ہوتے نا سیدا بہرحال جناب مخبران دے ہوئی چی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی زا خوشنمائیم دا چھوٹا لاہور نا دا چھوٹا لاہور بس اکستا سو بشان لگی اے نالائک ہوئی چی ماں سے رام وڑو کے حمدان ازلان اور فائی کا ماں سر آواز ہو رہی وہی چھ پروگرام اور سم تنکڑی یو بھائی پروگرام سم کھلے دے ڈیر سے تو مننا ڈیر سے تو شکریہ زما خوری جتا سراغلی پروگرام تھا میسج کو غٹ غٹ خلق شیخ جی ڈیر سے تو مننا السلام علیکم وعلیکم السلام حماد یم دو سوا بھائی نالا کا ہمارا میسج گور ڈیر سو داسی اغا سٹائلس ٹائپنگ کې کړه دې اور ولا چې اغا خوند ولا رو کړه دې پروگرام اور ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریہ خوشاله و باد سي داسی دا سس کول نو هوته نه لګي پدې چې ضرور افریو ته دا خو اکیب جان وای اګه زما आवाज اور نلک شان دې سټوډیو ته چې کوم نه تاسو راشي اور دغه مسله چې کوم دې دا وګورو چې دا سم مسله دا اور سم مسله کې دې شي صحیح دا

0: وینم. اوکی چی ډیره زیاته مننه کوم کالر چې کوم دینه ما سره موجود دی ګوروا چې څوک دې کوم دینه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واگیا مسٹر سجاد فرمانی واگیا ایئرپورٹ آن لائن
0: سے. اعلیٰ سجاد بھائی اگا ایئرپورٹ کے چدر الکم ٹکٹ او کے کڑو کنا
1: کینسل شو
0: او کینسل نہ شو وقت کنال تے ایئرپورٹ تلڑم خلق را پوری خاندلو
1: ولے
0: ویلے کدا خوری دی پلو غڈرا را اوڑے دا کدی خیال ہے کہ لونے چبکی روزی سجاد بھائی سنگ طبیعت حالات واقعات خرید خیرا
1: بالکل
0: دا اللہ کرم دے جون سنگ روان دے دا خیرا
1: بس خیر خیر ہمارے جو زیپا بھائی سر حاضری ولا لو سے ضروری کار نو ہمارے بے سر حاضری لا گوم
0: بس دستا سو مینا دا کنا او کلا چی مینا گرانا چی نو بیا ڈیر سے اچھے گم نو بیا سڑے کنفیوز کنفیوز خپل کار کے.
1: بالکل
0: خیر دے سجاد بھائی دا شکار دے چی تیار یہی کنا وہی کنا وہی پو برگ برگا برگ مار برگ پروت تے خزانو بس ورزا پی کنا نن بگورو لز زل را تو آیا
1: لز زل
0: آو آو
1: برف برگا بانی برگ مار با با پوتے برف برگا بانی برگ مار با با پوتے برف برگا بانی برگ مار با با پوتے برف برگا بانی برگ مار با با پوتے برف برگا بانی برگ مار
0: ڈیر زبردست
1: تصویر
0: میں مکمل نشے تو دعا سلام لے گئی وعلیکم السلام. ڈیر ڈیر جاتا شکریہ مونگ سر سجاد بھائی دا باجا چھگم دے ایئرپورٹ نکال کھڑے وہ ہو بہرحال ڈیر جاتا مننا کو ڈیر جاتا شکریہ ادا کوم زبستا سو او فرمائش کم دے گا پورا کوما دس کال سم را روان دی ٹائم را سر کم دے 09382804595. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سو خبری کوئی دا کم زینا
2: فاطمہ
0: خبری کوئی دا کم زینا خجی دا کلاوٹ نے دوست پروگرام کی ہر کلے سڑی مشی وایو خا دارا تو پروگرام اٹول واوری دوں خا نو پروگرام کی موسخ فوخ شو
2: ټول پروگرام کولې
0: خا ټول خو خپل دې خو لکه خوخ مو بګ ډیر څه شو
2: بس
0: چې تاسو پروگرام خوښ ته نو بس دا خو بیا ډیره ښه خبره ده کنه ټیم ډیر لگ دی او ام زیب سے بیچ دا ان شاء الله سیوا کو که خیری خا دو گھنٹے کو به ٹائم ختم دا خبر تاسو بالکل ٹھیک ته دارا تو وای تاسو برات سویل غواړی سبرا ته وای خانو شیر دلم ناراضی اچھا تو دعا سلام لے گئی بس ہو خزما بدعا گان کی یاد ساتھ ڈیر جاتا من ہے نا خاں اوکے جی اللہ فامان جی 09382804595 بہرحال سجاد بھائی روای چے یار د نیمګړې ژوند تصویر وی مکمل نشوي نو بس مکمل وی کی سجاد بھائی نیمګړې تصویر جگم دے کے ٹائم را سره کم دے اور زبو کے کال زمخل مبسی جزت چکم دنو اغلا سلگ ٹائم پاتے دے و بیا با چکم دنو اور دن کی بابا کمزن سره شامل کو

0: خوږی جی 0938 280 455 دغه کال چې ګمده نو غره نه ډراپ شول وغره نه چې ګمده نو خطا شول. بهرحال جناب اور شاید چې ګمده دی وخت کې بغا غواز اوري او کنه زبون یو خر اور دی وای چې شاید پتا دے حس نے کیے کہ یار زما دزڑا ہستے نے پتا ولاڑی دینا صفر 938-280-495 باندھے سر سکال جن سرگرم چی سوکھتی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سو خبر کوئی دے کم زینا
1: بھیا شہریار جی کے
0: او شهریار بھائی تاستا هر کلیس د مشی په خیر جوړ تازه وایو
1: خوشاله اوسې بھیا.
0: اخ جی پروگرام فرست ټایم اوري
1: نزه خو اورم پروگرام خو فرست ټایم نه دی.
0: اها زه
1: منم ریډیو نه پلاو کنه بس پروگرام شروع نه مې راشه کال پکیو کزه کال کم کوم ډیر نه کوم سردار د درو
0: پاپ خان لکه پروگرام کې داسې پسو مجبور شو چې تاسو وی چې کال وکما بالکل بالکل دا سے دا در تو آئے چی تیار یہی کنا
1: جی
0: تاسو برا تو آئے دوڑا کنا
1: ہلو
0: ہلو
1: ہاں جی ہاں ہاں
0: وام تاسو پروگرام ٹول وا رہے تھے کنا اس ہوٹی ان کو
1: نہ اس میں کلا ریڈیو میں آن کر نہ بس پروگرام شروع ہو جا ماں دکھو کرو خود بس کار کی بیزی ہم نہ باقی وجہ مان لے
0: وہی دس پینس خی سپین اخ پی دس پینس خی سپین اخ پی دار اتے پینز زل ہوا یا
1: دس پین سپین اخ پی جی
0: دس پین خی سپین اخ پی
1: آہا دس پین سپین اخ دس پین خی سپین اخ پی دس پین خی سپین اخ پی دس پین
0: بس بس ډیر زیاته مننه جی چې تاسو راغلی پروگرام ته مو کال وکړو. خان
1: خوشاله اوسئ. خوشاله
0: اوسئ.

0: اوگی جی کالر گورم چی سوک تیرا سر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس کال والا را پیدا شو تاسو یار دنم تاسو د خیې خان تصویر وی مکمل نشوي هاي مکمل نشوي. اوگی جی کالس بکوي تاسو اخیره اخیره لمحات دی و تاسو نه څو غواړم اجازهت په غواړم بیا بدرنا رسختی گسای دا نن بدن لگی چی بداسو باندې سچل شوی دی اور کنا انٹرنیٹ چی گم دی سو مسئلہ نو خبر حال اور دن کو راضی کال بکوی پ 0938 283 495. السلام علیکم.
1: سلام
0: جی سو خبر کوی د کم زینا جی سو خبر کوی د کم زینا
1: احسان خبرې کو چې د سابینا
0: خجی احسان بھائی تا سما آواز نه اوري
1: جی راځي تا سما آواز راځي
0: خا پروگرام ټول واورې دو
1: جی مون خو نیمه کې
0: خا نیمه کې ترې پاتې شو سلګي شو لا ا ډیر څه ته مننه کوم اخیری لمحات تخ په لمینه مور او رسول صبر اتو ویل غواړي یار د نیمګړی ژوند تصویر وی وکول شوی. بہرحال اوریدونکو سسکوال ز 0938 283 495 باندې واځي کال رانجی کم دینو غي اوه دیږي پته نه لګی چې ولې. السلام علیکم. السلام علیکم. ډیر ځته مونږ نه اور پته نه لګی میسجونه خو نور ماته نه دی راغلی. بہرحال اوریدونکو پروگرام مقصد دغه دی چې تاسو انټرټین کو اور پریشانو کی بھائی او سوچو نہ بکوئی انو سوچو نہ مکوئی جون زال نہ سم مقصد جوڑ گئی صحیح دا مطلب میں داد ہے چی جون کے زال سے مصروفیات شروع گئی چی خوشحال ہے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سرفراز بھائی پخیر ستڑے مشے جوڑ تا زا خوشحال سنگ ہے طبیعت نہ خدی خیر خیریت الحمدللہ
1: دعا گانی تا خیر تم خرے
0: خبر نہ کہ بس پتہ نہ لگی سرفراز بھائی نو
1: بس اللہ دی خوشحال کا اللہ دی زمن کا دل پرتن دنیا لگا رنگینا خدا گانا بیک گراؤنڈ کے لگائے کتا چاندی
0: لگائے کوم دتا خا الحمد للہ تاسو دعاګانی د خیره خان اللہ پامان شی جی سرفراز بھائیو ڈیر جاتا مننا کوم ڈیر جاتا شکریہ دا کوم ٹائم را سرم کم دے سرفراز بھائی دغا دد خوبونو دنیا لگی رنگی نہ خدا کالس بابا کے ہم واخلو اور دغا سونگ بہت اچھی گم دنو پلے کو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بخیر جوڑ تازہ خوشحال جی سوک دا کم زائنا
1: ایاز خبر کوم دا کاٹنگ روڈ ممبر کے دینے
0: خجی ایاز بھائی داستا پروگرام کے ہر کلیس تڑی مشی وایو
1: سنجر اور جان خیب برابر حالات خرید
0: الحمدللہ پروگرام ٹول واورے دا
1: بس پروگرام هغه د دې منځل ته لري. خدای کوم وخت چې مخه راغی تا ته تاسو ترې یو دغه به ورد مزه کال به متو کوم نو
0: خځي خوشاله شوي
1: ډیر خوشاله خبرې نو ډیر خوښ شو
0: بس دسته سومینه د مونږ ګوره خوشالي ګوستا سو دغه مینی ته ها
1: تاسو پروگرام څه دین د خبرې کی بیا راځه
0: زمونږه د فاین نا چی پورې وی په دې لازو د هفته پورس باندې او د منګل پورس د بارانه 2 بجو پوری وی ها ان
1: شاء الله دا اورز بیا تاسو صحیح
0: ان شاء الله ان شاء الله د الله په مان شي ډیر زیاته مننه چاته په دعا سلام لګی
1: او بس عدنان بھائی پروگرام ری ناندرا کو کیو حارس بھائی پروگرام ری پنچیر کیو قاسم بھائی دے اسو جن زما اواز په پښتنه مینه دا سلام
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه

اوکے جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار سدی, آواز دو دلبر ریڈیو سوابئی, سسخل قربا میزبان خطر جان جی لائف اینڈ براہ راست خیرتا زمنگ آواز ہو رہی جی چرتا چرتا زمنگ آواز کلیئر دے کم کم جے کے زمنگ ڈیر محترم خوین دے مین دے مشران کشران زمنگ آواز ہو رہی کشران تڈی رجا تمینا مشران تا انتہائی دی جت احترام اور ڈیر جت خوب سلام. اول د ټولو مخ کې ضروری دا غنم چې تاسو موږ له ضرور معلومات راکوي د خبرې چې زمنګ आवाज کلیئر دی نه دی کلیئر, تاسو موږ د خپل موجوده کې د احساس هم راکولې شي چې تاسو موږ د پروګرام او ریچ او د پروګرام په دوران کې تاسو موږ په دغه نمبر باندې او ماسو جو کوي په دغه نمبر باندې او ټلیفون کال زو کوي میسج په سٹارټ کې ډیر ضروری په دی و ځمانه غنم چې سمره می خويندې دي سمره مشران دي سمره کشران دي جنو په دې نمبر باندې 0316-322-6-22 یو جن نمبر بیا یاد اساتا ہی 0316-322-6-22 پدے نمبر بانے انتہاز دیر جت ضروری گنما چچا تردید مخبل خاموشی نے ماتا کرے لازمی و ضروری خبردار چنن تاسو خپل خاموشی ضرور ماتا کرے پتہ کا پروگرام کی زمین سرا برخوالے زمنگ آواز بھی ان شاء اللہ دے خیر برابر بھی تاسو چکلا ماتا میسج کوئی کہنا کہ تاسو خوب پکی کہ جب تاسو نام نہ شریکو ما خو لازمی نجی چی دخپل علاقی نوم لکھئی او خپل نام لکھئی یا دخپل بچنگی نام لکھئی یا دخپل رور نام لکھئی یا دخپل رور نام لکھئی خو لازمی نا رجی چی پا میسج بانے سا پوئے گم چی میسج دکم زینا راکلے و چاہ کرے ٹک تا تاسو نور زمنگ دے پارا ٹول قابل احترام ہوئی دو درے خبری کول انتہاری زیاد ضروری گانا مچی سمرا میں خوین دے آواز ہو رہی سمرا رونا مشران کشران آواز ہو رہی ساسو ٹیلیفون کال پر پروگرام کی شریک ہو دا خیرہ زمنگا چکما دا الحمدللہ دا ڈرا آغاز شوے زمنگا چکما دا قرآن دازے آغاز شوے دا خیرہ نو دا ډیره خوشحالی خبره ده, ډیره زیاته کامیابی خبره ده, انتہائی مفید خبره ده, ډیره زیاته ګټور خبره ده چې زمونږ سمرا لیسنر زمونږ پروگرام اوري سمرا اوریدون کې زمونږ پروگرام اوري چې زمونږ لپاره ټول قابل احترام دي زمونږ لپاره سړي چې ټول قابل احترام دي تاسو زمونږ نمبر یاد ساتئ زمونږ هیلپ لائن نمبر هم یاد ساتئ خو زمونږ سټوډیو نمبر ضروری بدی و جمانے دے چکے چرتا تاسو سمنگل معلومات رکھا لگوالے یا زمنگ آواز برابر در روان دے نو بدگا نمبر بانی ہوں میں سچو کئی بدگا نمبر بانی دے خیرہ یو کالو کئی اسی پر 316-322-6-42 ہر جے تا زمنگ آواز رسی پندو تا رسی زمنگ آواز سوابی تا رسی باجا بام خیلو تا رسی چار صدی ڈکی میر آباد کاٹلنگ ددگن علاوہ اور سرا سرا بٹخیلا تھی مرگرا بلاڈ زین دی الحمد للہ چمنگ دا ریڈیو آواز الترسی اور زمنگ یوش میرا اردن کی زمنگ دا پروگرام خوقی یا زمنگ پروگرام اور ضروری دان دا چې هر سړی دی پروگرام کی کالو کې ضروری دان دا چې هر سړی دی یار قر ہو رکھے دمتا پا پروگرام کا میسج ہو کہ خو ضروری دارا چې پروگرام کلا ور کم سے کم چې دا لسته میں انداز کم خبرې کوما دا ضروری دی چې دا تاسو اور سبا 30 تاریخ دی او زمنگ سرا دو چې کم آفر دی دا خیره ورځ ٹھیک دچی سبا 30 تاریخ دے او سبا نہیں ورستا سر اخیرے ورز دجی خان زما جی سمرا لسنر زمنگا پروگرام اوری جی سمرا خوین دے زمنگا پروگرام اوری مشران زمنگا پروگرام اوری کشران زمنگا پروگرام اوری سبا 30 تاریخ دے اخیری ورز دا او سبا تا سر د کوپن د جمع کیدو اخیرے ورز دا یعنی د کوپن د جمع کیدو نو زب تفصیل سر خبر کوم تاسو پی زین کو لاوشی تا دینا پاس ما انشاءاللہ دا خیرتا سو لس لس خالی ڈبی جمع کوئی خواہ دا دی سبانہی ورز نپس لس بخالی ڈبی جمع کوئی سبا تا سو گولڈن چانس تے گولڈن چانس دانے چی سبا تا سو لار شید دکاندار نشپک دانے پروڈک والی دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان شپک دانے پروڈک تے والی دا غین تصویر باسی ما تے پور سب باندی رولی گیا چی دکم دکاندار سر ولاری وئی آگا تا دخپل رور دخپل خاون دخپل بابا یا دخپل تر یا دخپل ماما دا ہر چا نمبر اولی کا پا کاغذ مانی ودا خاطر جان بیٹا ولے گا دا نو مر سر ولیکا ٹھیک تے چتا سو کوپن دا سان سرا جمع کم دا با گولڈن کوپن وی خان سبانے اخری ورز دا پخری ورز مانے وتا سو گولڈن کوپن دا ملاوی کی چپاگی کے بد عمرے پے گجوی انشاءاللہ دا خیرہ پاگی کے با موٹر بائیک وی دتا کنے الا موٹر سائیکل بوی دتا کنے علاوہ پاگی کے با واشنگ مشین وی ڈرائر مشین بوی پکی پاگی کے با سلائی مشین وی پاگی کے با فریج وی پاگی کے با ٹچ گھٹ موبائل وی ٹھیک دسی پاگی کے با کمبل سیٹ وی پاگی کے با کچن سیٹ وی ٹھیک دتا گھٹ گھٹ سجونا تا سب دیو جمانے ما یاد کڑو چ پاگی کے منگ سے سبا اخیرے ورز دخا سد جی سبا اخیرے کتا سو یو کو بن لئی ک دوا لئی ک شپگ لئی او ک پنزو سال خپل قسمت ازماو کئ شپگ دانے پروڈکٹ والئی مت ٹیلی فون کالو کئ جی د کم دکاندار نہ دیوا کسل اغل موبائل ور کا زبا کسر دو خبریو کما زبور تم چرہ دوی نو لکا اور دوی نمبر وڈی کما ترا ولے گا ٹھیک دا نن سو و مچے نن دا امین افریدی متنو والے چکم زمن گرور دے
چې زمونږه داغنا یو خورکی ډیر محترم خورکی ګور زه د خويندو د مینې قدر چونه کما کنن کېدې چې پرې منې زو ګونګارم شمه او کېدې چې خدای پاک مانه بیا د پختنه مو کې یو خورکی چې ډیر بلری زین راغلی وا او په متنو کې ویل چې د امین علاوه زه د بلچانه سامان نالم صحیح ده الله دې خوشاله کې د شپږو زو روپو یا د پنځو زو روپو دومره سامان یې اغستې دی خو بیا د امین اخلاص ته وګوره امین افریدی چې کوم اخلاص دی هغه ورته ټول پروډکټ دالیب نواله تریه پورې چې څومره پروډکټ دی یاره په داسې ریټ ورته لګولې دي کنه لکه کم مانی چې ریټ کپنی چې کم امین له کم مانی ورکي یا لس روپۍ یا تر روپۍ یا پنځه روپۍ دغه ګټه دي پکې کړې ده ځکه چې په دې باندې دغه کری وغیرہ لګي د دکان کری وغیرہ به لګي کنه لکه لس روپۍ یا مثال په تور باندې پنځه روپۍ یا پنځه لس روپۍ یا شل روپۍ مثال په تور باندې دا مال لګې ډېر یاد کړي خو بهر کې لس روپۍ یا څومره هغه خورکۍ راغلی وا چې هر څوک وا د انور دی یا د نور په نوم باندې هغه چې کم دی کوپنې جمع کړي دي الله دې خوشاله ساتي الله دې ډېره زندگی ورکي چې په موږ باندې دومره اعتماد څوک وکړي او بیا راشي او د متنو بازار کې ګرځي دوبۍ مارکیټ او دوبۍ مارکیټ کې دکان نمبر 4 اباسین 100 سره بالکل نږدې بنیز دی باندې امین افریدی کاسمیٹکس چکم دی جی اغه نه زمنګ پروډکټ کلی جی ز نن پډیرا خوندور موضوع باندې تاسو سره پنځش په خبرې کول غواړم که پور کوټی سیس باندې تاسو ډیر ثواب ګټل غواړئ پور کوټی کار باندې تاسو لوی ثواب ګټل غواړئ که پور یو کوټی عمل باندې چې ډیر چې تور کوټی عمل دی او باقي باندې تاسو د غټو غټو اجدهاګانو نه د بلاګانو نه د مصیبتونو نه ځان بچ کول غواړئ نو اغه انتهایی آسان او ډیر جات آسان کار ډیر جات آسان کار صرف پنځه روپۍ لس روپۍ پنځه لس روپۍ شل روپۍ پدې باندې ښه ګوره ښه د دې د ثوابونو انبار ده تبې ما خود خپل خبره سرته رسوم د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې د 14 اگست پورې کما کوفن آفر لګېدلې وو هغه بیا موږ د قاري عمران صاحب د وینا مطابق یو بل قاریانی صاحب د وینا مطابق بیا یو دودرې خویندې رالی د هغې په وینا باندې موږ دغه د 30 اگست پورې چې کوم دی دغه آفر کنټینیو وساتلو سبا په هغې کې اخیری ورځ ده شپک دانی پروڈکٹ بوالی ٹھیک دا د سبانی ورځ نه پس بیا تاسو لس خالی ډبی جمع کوی سبا تاسو را دا بهترین چانس سره دی چې تاسو شپک دانی پروڈکٹ والی دی دکاندار نه او دکاندار تاسو ما دا نمبر پری دی 0316 622 او 44 زمنګ په مخ کې دی نمبر تا په واتس اپ باندې زمنګ ضرور یا د پلار یا د بل نمبر وړي گایا ک هغه سره نوی نو تاسو موږ ته د کور نمبر علی گله شي خو سبا ګورې تاسو سره دا اخیری ورځ د شپږ دانی پروډکټ والی او زمنګ یو بهترین کوپن چې کوم دی پاغي منی تاسو سو کیږي پاغي منی تاسو موږ بهترین نه بهترین کوپن چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کړئ خیر الحمدلله خیر زمنګ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم کمپنی دا ان شاء الله د خیر ټایم په ټایم مانی اوب د موږ بهترین بهترین آفر بلګو د خیر خو سبا نه ډیر بهترین آفر دی او سبا لاس دی د پاغي کیږي نن پکې یو داش ودا بگی او سبا پکې خیره ورځ دی ښه سبا سره هی سبا پکې خیره ورځ ک پنځه دانی پروډکټ چا واغستل شپک دانی سوري شپک دانی پروډکټ چا واغستل تاسو د مختلف قسمه دکاندارانو نه غستل شي او بیا صرف اور صرف خالص مخلص مونږ ته چې کوم دی د واتس اپ دلاري یا د دکاندار د واتس اپ دلاري مونږ ته خپل پیغام راستول شي چې زمونږ د انوم دی د دې علاقې سره تعلق ساتو او دا مو نمبر دی سید جی د ډیرو خویندو د امازان سره لیکلی دي د ډیرو مشرانو د امازان سره لیکلی دي د ډیرو کشرانو چکم کوپن اغستی دي او په دې آفر کې دي 1 اگست نه والا د 2 اگست نه 3 اگست موږ سٹارټ اغستی سوري د 30 اگست پورې چکم روان مقابله ده یا روان کوفن آفر دی جی تاسو لپاره هغه ډیر جد بهترین دی ډیر جد د کار دی ډیر جد د معیار دی سبا ته بیا مې ما چخیری ورځ ده سره خام شپک دانی پروڈکٹ بد صفات علی چې هر پروڈکٹ تاسو ول شپک دانی برابر وي او پاغي باندې بتاست یو کشرانو چکم کوپن غسی دي او پدی آفر کې دي 1 اگست والا د 2 اگست ک 3 اگست موږ سٹارټ اگست سوري د 30 اگست پورې چکم روان مقابله ده یا روان کوفن آفر دی تاسو لپاره هغه ډیر جد بهترین دی ډیر جد د کار دی ډیر جد د معیار دی سبا ته بیا مې ما چخیری ورځ ده سره خام شپک دانی پروڈکٹ

0: بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم بیک پروگرام تصوری د صفات کاسمیٹکس اف پاکستان ز خپل کوربا خپل میزبان خاطر جان پروگرام بالکل لائیو اور براہ راست جی صحیح جی پروگرام کی سسبلا دی جت میسج زمو پروگرام تر غری زغواړه مجی جی د میسج نو پروگرام کې شامل کم داغي پښمن غټ هو جدا رچ داخله اکثر بیا زمو نه خپکی عائشہ خو رکی زمو پروگرام تر غلی دا د ثوابین سلام کړي دی خپل مینې را لګی الله دی خوشاله کی زما ډیر محترم رور پمامن دی چات ګران زمو کشر په سمږه سمره مین را کړی دا ایاز دلا پدغه ساتونو کې د محمد اجان منبر کلی کاټلنګ روډ باندې سمږه پروګرام وري سلام او مین را لګی دا موږ تاغه جوړ وخرا یا چې د نن سره 15 کال مخکې کوم وخت یا پر ریډیو باندې موږ پروګرام کوو نو ایاز دلا به پروګرام ترانه یا پروګرام ډیر به خوند او بهر کې هغه موجوده کې احساس موږ را کړی دا موږ خوشاله یو ټول لستر دوا یا چې د دعا خواسته مشکلات دي تاسو سو کې چې تاسو مشکلات تل دي تاسو مشکلات حل کی زه انم یم درګینا سلام قبول کو علیکم السلام ګډي په خیر سلام شي څنګه خی سلام خاطر بھائی سنگ خی برابر خیرا بھائی مامو کر تلی ما او نن راغ لما خچی ڈیرا مہربانی بھائی شو میں اور خطا سو اڈو شو کی یاد ہو لمنو سم ڈیرا جاتا خپائی ماں بھائی ٹول لیسن تا سلام فاطمہ غزل زمان یزبین خور اللہ دے خوشحال کا تب زمین نہ خپا کے گی او تو زمین یزبین خورے کا نخا اللہ دے کامیاب کا سلام سنگ بھائی ز سنا کوکو د بشاور نه ډیر مننه ګډه خوشاله اوسې کامیاب اوسې زمونږ پروگرام ترالی زلیخا ول ګلروخ زمونږ پروگرام ترغلی دغه مور بی هم زمونږ پروگرام وری سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهربانی شکریا السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام ز بھائی جان خمار یم کو حمای لیکره دے نام نسیم گل انعام میں شامل کا خجی وعلیکم السلام کو بندہ واٹس ایپ آنا تھا میسج کا ہاں واٹس ایپ بندہ میسج کا زمارو رہا چہر چکے خوشحال ہو سے ہائے شو ہائی بھائی شو نائس تھا مینو فرام سوابی مینو پخیر سنگ گڈے خائے سید برابر دے لاد خوشحال کا السلام علیکم رورجانا سید محمد کا کا خجی ڈیر مہربانی سے نامت کا کر سواب نہ راغلے وہ چستہ خبر ملغل اللہ دی کامیاب کا خوشحال سے سسو نظر درون دے کل نظر دے سلام سنگھ خی کور کی خیر الحمد للہ بالکل برابر دے خیر اللہ احسان اللہ کرم دے جی اور سسو دعا گانی دی حسیف خان زمگ پروگرام تراغلے سواب نہ سلام علیکم وعلیکم السلام عبد القیم آفریدائی زمگ پروگرام اور متنوع بازار دکان نمبر 5 دبئی پلازا کے زمگا تمام تا تمام پروڈکٹ اس طرح ملاوی گی سلام اور مینے راڑی کی وعلیکم السلام سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام ننزان تا صفات سن بلاک راؤ چو میں لگو خچی وہ سم کل کرے دما زتو بھائی ماں د رزڑنا حکیم شیخ آباد نخا رزڑ شیخ آباد تو بڈیر خوشحال شی زمنگ سن بلاک کو واقعی چی سن بلاک تے زمنگ سن بلاک خصوصیات کچر تا یوزل استعمال کو زہر پروگرام کی ولی خبر کم چی پروڈکٹ صرف یوزل استعمال کا بتا تب خپل مانے جان خی چی ز پروڈکٹ ما زمنگ چی کم سن بلاک تے الحمدللہ دے خیرہ چی سو کی میں استعمال کی انشاءاللہ دے خیرہ منتبہ دعا گانے کی خا یو خو ساسو مخ انتہائی فیر ساسو مخ انتہائی ہموار ساسو مخ انتہائی پوس ساسو مخ انتہائی نرم ساتھی دنور چکے بدرنگ شو آگانی دی مال زمان پدی مانے خبر کوم خو زما ذہن نو تو انشاءاللہ سبا پہ ضرور کوم خیر کا جوندو خاص زوبی خان زوبی زمگا پروگرام تر اغلی وچ لالا جانا زما سلامونه دروازه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوم یاش پس زما د کزن وعده زوبی خان دی زوبی زینبا مونږ جنج راوړو د خیر انشاءاللہ تھیلون ابایان تاسو او کور کی مور بی بیتا مینا اڈیڈ السلام وعلیکم السلام ویسے تو پروگرام نے بات دیا مجھ کو علی نور زمگا خوراک دے بس پروگرام کی دشماری ہو پنج پک منٹ پاتی دیو بیا بو کی جی آواز اور بھائی ڈیر مننا ڈیر جات شکریہ نئے پروگرام ڈی جات نائس تھے ماں ہم زمگا پروگرام ترا گلی گڑی چار سدی نے السلام علیکم وعلیکم السلام سلام ثناء اللہ دیرنا ثناء اللہ جان دیرنا ثناء اللہ جان سے پخیر سلام شی اللہ دے خوشحال کو ہر کل راش السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دالا احسان دالا کرم نجی تم کیا خبر ہے کوئی یا کبے سواب کے راضی کرنا یا روسین کے سمجھ پروڈکٹ ملا ہوئی گی ہاں جی گورا صفات نہ ملے صفات ندی کے ہر قسم پروڈکٹ مشمان نہ تھا پوچھ کر چکن میں پکا رہی دکاندار بلا قدر کی خاں او دوی ته وای چې په کاغذ ته ولیکي الله دې خوشحاله کړي. ډېره زیاته مننه, ډېره ډېره زیاته شکریا. پردي کورونه دوزخونه او نادانې جونه پکې عمر تېروینه. زمونږ د پښتو بعضې رواجونه داسې چې هغه ډېر زیات بدرنګ دي. د پښتنو بده رواج او جنۍ لالي ته دلاله حواس کوي نه. نو په بعضې رواجونو کې مونږ بندیوانې دي, زمونږ ډېرې خویندې بندیوانې دي. الله تعالی دې په ټولو باندې خصوصي رقم وکړي. دغه ماشومانو چې کال کړی یا والد صاحب یا ورور هر څوک, الله دې له ژوند کې برکت واچوي چې هغه په دونه اعتماد وکړو او بیا هغې مونږ ته ټلیفون ملاو کړو, بیا خپل پلار یا خپل ورور له ورکړو. نو بیسټ آف لک دغه خویندو ته زما سلام. پټانی ګرلز زمونږ پروګرام ته راغلي ده, سلام را لګلې دي او مینې ورسره بیخینه را لګلې وي چې زه بسل کوم نه جمع کوم. نو بس دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبر ده. د پندو او د دوی پتن کې د پندو کې د کم جیسه تعلق ساتي. خجی السلام علیکم. بھائی وعلیکم السلام. ز کشپ یما او خوشی هم ساس پروگرام وری کشپ مومند د پندو غریب آباد نور. ماشاءالله وای ساسو आवाज سم پجل کلار کی. واه واه موږ نه ځان روشي کنه په دې بازی بازی وخت کې. او خیسته ټیم کې تاسو आवाज بیخي مزه کوي. بای شیر وای چې زما وړې وړې خبرې او رقیب شیطان پسې وګدل کوي تړي نه ټول لیس نه ته سلام وعلیکم السلام. وکاس وای ته هم سلام. ډیر زیات مننه, ډیر زیات شکریا. کامیاب اوسې د دې تروډ بیبي. اغه هم زموږ پروګرام وري سلامونه لري ګری. وعلیکم السلام. همیرا په ګوټي کې زموږ پروګرام وري سلام را لګلې. جیا چې کم دا زموږ یو ډیر نیازبینه خورکې په ثوابي کې زموږ پروګرام وري. الله دې خوشاله لکی دعا دعا گل کشف زمنگ پروگرام چکم دے غپو شیرپو کی اوری. سلام امین دوانا لے گری. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. دیر جاتا مننا, دیر جاتا شکریہ. ما ہم پا پندو کی زمنگ پروگرام اوری سلام کڑے. وعلیکم السلام. سنا گوڑی پہ سوابی کی زمنگ پروگرام اوری سلام لکھے. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. دیر دیر جاتا مننا, دیر دیر جاتا شکریہ. کل سمی بھی چی بیمار خور کئی اللہ دے اللہ خپل لاڑے دارو کی خیر. غزم زمنگ پروگرام پہ سوابی کی اوری سلام کڑے. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ادی وا زمنگ یو دیر نیازبین خور دے سوابی وعلیکم السلام کی قسم کا پروگرام ہو رہی. او سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابشائے ماں ابشاد چار سدینا پروگرام تراغلے سلام کرے. وعلیکم السلام. خاطر بھائی سلام دروالا احمد مرتضی احمد بٹخیل نے سلام قبول کو. وعلیکم السلام. علیکم ابل زوروک بھی ماں سے دے نمبر ہم لوگوں نے مارتا کال کو. ایمن خورکی سم کا پروگرام ہونی سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مہربانی ایمن خورکی خزانے نے سم کا پروگرام ہو رہی. اور سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر ڈی جاتا مننا, ڈی جاتا شکریہ. اجوا سم کا پروگرام ہو رہی سلام کی. وعلیکم السلام. علیزہ فرام سوابی سلام. خاطر بھائی وعلیکم السلام. عالیہ سسٹر سم کا پروگرام تراغڑے سلام. وعلیکم السلام. علیزہ زمنگ خورکی چار سدین ناغلی سلام کی. وعلیکم السلام. علیہ دا بازو والا زمنگ پروگرام تر اغلی سلام کی. وعلیکم السلام. امارا دام بیری قلانا پروگرام تا میسج کرے سلام کی. وعلیکم السلام. انم ملنگ ما خاطر جو انم ملنگ افٹر لانگ لانگ لانگ لانگ ٹائم جی زمنگ پروگرام تر اغلی انم ملنگ خا تا زمنگ دیر محترم خور ما چی ٹپی والا پروگرام کو دیر دیر خوا آواز پی خبر سر تعلق ساتھی سلام کرے. وعلیکم السلام. انا یا نور دو سوابین پروگرام تر اغلی. علی سال ٹوپین پروگرام تر اغلی سلام کی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ٹول خویند گڑیانو انتہا ڈیر ڈیر مننا, ڈیر ڈیر جاتا شکریہ. او پٹھانی گرلز ہوئی چیز ہو اسلام آباد کی جو ٹیم کی ایسی تناستے میں سس پروگرام اور دا سونا دو بدقسمت خبر ہے رکھ جی دا خلق دونا سپتونا کئی چی او ہو دسے سپتونا الیا نور دسه سی پتون تا من زما سی پچ کله سوکو کی پتا من ډیر بد لګی. الله دې خیر وکړي. خیره خا د حمزه مور بیبي عائشہ ام نا زمګ پروګرام لري سلام وکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ډیر مننه, ډیر ډیر زیات شکریا. ایمن ګډي زمګ پروګرام ته راغلی نو خار نا سلام وکړي. وعلیکم السلام. وای چې زما مشکلات دي او ټول له سر ته وایا چې ضرورت دعا وکي. زه بار بار خبر کوم چې سوک بیمار دي دغه لپاره لازمی او ضروری دعا غواړي. سوک په مشکلاتو کې د غیری لپاره د پاک رب العزت دعا غواړي. هیڅ پدن لګی د چا دعا د شاره لپاره قبلې کی. ټیک دا حیا نور زمونږ پروگرام ثوابي کوي. سلامونه کړي. وعلیکم السلام. کلثوم بیبي زمونږ ډېر تکړه اوریدونکو الله دې له جون کې برکت واچي. بیمار ده الله پاک دې ورته خپل لاړ درو کې مناهل زمونږ پروگرام په ثوابي کوي. سلامونه کړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ډېر مننه. او ماما بټخله کې زمونږ پروگرام اوري نیاوي ور سره نه سره مور بیبي هم زمونږ پروگرام اوري. د ټولو اوریدونکو انتها ډېر زیاته مننه, ډیر ډیر زیات شکریہ. اکرا ګډی زمګه پروگرام ته راغلی دا د اکبرپوری نه سلام کوي. دا غیمور وی هم زمګه پروگرام لري. الله دې خوشاله کړي. خیره چې هر چته کامیاب وسې خوشاله وسې خپل خاطر خپل ډیر دواګانو کې ساتي دو لوې لافام.
1: ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک. ویل بی بیک right after the commercial break. We'll be back.
2: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، کوم چې د اویل سکن او د اکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینټي بیکټیریل اینټي انفلمیټری انګریډینټ.
3: ما ویلی مال د شارجا نه کالی راوړا،
4: زه اوستا کالو د پاره شارجې ته څنګه لاړ شم؟
3: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجا جولرز دکان دی، چرته چې د دبئی او د شارجا ټول ویرایټی موجود ده.
4: نو دا سی وایا کنا
3: شارجا جولرز، پرپرایټر زی برادرز، فون 09382732.
5: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې، د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور، سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
6: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر، لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk. ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر، لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
7: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی، فرام 5 AM ٹو 1 AM.

സൂറെ ത്വാഹ ഷ്പാളസമസിപാറ ആയത് നമ്പർ 95. ഉസ്ദി സേന അല്ലാ പർമായി, قال فما خطبك يا سامري وي موسى عليه السلام سبب استاد کار اے سامري قال بصرت بما لم يبصروا به وي اغز پو شم پ اغس چندی پو شوی دی به پاغي باندي فقبست قبضتم من اثر الرسول پس راوام غست یو موٹے خاور لاندی دا قدم دا اسد جبرائیل علیہ الصلات والسلام نا فنبستها نو اغرزولا دا خاور ما پدغسخی کی وکذالک سولت لی نفسی او دارنگی خیستکڑے او ماتا نفس زمان داکار. اس سامری تا خطاب دی چی پدب آندی صدا سی چی دنو اغسیز غلب شویو چی دا داکار کڑو نورتے اوی پتاب آنی سب آئیسو دا کمی خبری دسخی جوڑولو چی تا اغسخی جوڑ کو. اغوی بصور تو پری آیات کی دو تفسیر دی، یو دا متقدمین و علماء او بل دا ابو مسلم اصفهانی معتزلی چی دا دا متاخرین اغی بیا دا تفسیر چی دا اغی غرکڑ دا ابو مسلم اصفهانی. رنبے تفسیر دا دے چی اللہ سامری تا دا جبرائیل علیہ السلام اس اغی خولیو کله چې د پیرغون غرقولو الله تعالی اراده وکړو د اغنه اس چې د اغې اوس غولو نو جبرائیل علیه السلام د اس قدم چې به کم ځای باندې ولګیدو اغه ځای به شین کیدو. سامری د اس د خپې د لاندې یو موټی خاوره راواغستا او دا خیال یې وکړو د جبرائیل علیہ السلام د دې اس د دې خپې لاندې کوم خاور ده او دا په یو جماعت کې دا واچول شي نو هغه کې دې شي چې جوان راشي.

0: ماته یو ډاکټر صاحب ګیس راته جوړی مله ګیس ته کوم مخ نه جوړی ویره وسو دا تقریبا نپته پشي وی جوړی نه مې سکه چې ګیس ته جوړی مله نه خبر ماته بل مرګری ویلې مونته لوټه ته سټم خوري ویره ما سوتن دا مرګری اوسګار شي کینو مسافر یو بس گپ شپ ہم لگو خو پر ڈرگ ڈرگ کے ویلے روٹی خرو میرے خا چھ پر ڈرگ ڈرگ کے تو روٹی خری یہ خو بکی تو خبر ہی کے یہ وہ بکی تو بس کی بلتا سکی گی چکل تو پر ڈرگ ڈرگ کے خان دی یا تیز تیز خبر ہی کے یا مطلب دار جی پاملو ہم لو خوراک کے نو اگا ہوا چھ کم دن اگا مڑے سر زندگی زندگی کی ظاہر خبر دسا گیس جڑی میں نے عادت پرے دے روز عادت پرے خود پسند نو مزے ڈاکٹر سے دا خو اخی چھ ٹھیک شو یار ویلے دوی تے ضرورت مرانا گے نہ میں گتا سو بیماری پی جنو نا منگا تاسو لا پکار دے چی بیماری ہو پی جنو تکلیفوں ہو پی جنو علامتوں ہو پی جنو چی دادا سا علامات تے نو دا گرنگے چی کم خلق بیکادہ خوراک کئی پر ڈرک ڈرک خوراک کئی اگوی تو ہم دا میدے تکلیف رازی بازی خلق دا سی وغم مختلف نشے کئی دا نشے دا وجنہ ہم دیتا دا میدے تکلیف رازی بازی خلق دا سی ویلک ما مخ کے ہم یو پروگرام کی ذکر کرے ہو چی معمولی تکلیف بھی بس درش دردونے گولے استعمالے شن کاغذ سر کاغذ یو یو ہم ندود و یو یو اس نو د دردونو ادویات زیات استعمالول د دې سره معدا خرابېږي ګردې خرابېږي اینه خرابېږي ټیک شو یعنی زه به دا وایم چې بعضې داسې دوایانې په کې شته دي چې زمونږ د اډوکي رېژي نو چې زمونږ اډوکي په رېژېدو باندې شروع کړي نو په داسې آرام باندې به داسې وکړي د هغې نه خو په هغه تکلیف کې ښې چې لږ ډېر تکلیف برداشت کړي خپل خپل به ټیک شي بعضې وختو کې جسم ته د آرام ضرورت وي مونږ جسم له آرام نه ورکوو دوی ولا ورکوو زمونږ جسم ته د خوراک ضرورت دی مونږ خوراک جسم له نه ورکوو مونږ اولاد باید ورکوو نو بهرحال د دردونو ګولۍ چې څوک زیات استعمالوي ټیک شو د هغې به راځي بل یو مرض دی مونږ تاسو ټولې پېژنو زه به دا وایم چې د 50 کالو ماشوم بهم پېژنې هیلیکوبیکټر پایلوري کوم ته چې مونږ ایچ پایلوري وایو د ایچ پایلوري مریض چې کوم دی هغه هم د معدې داسې قسمه تکلیف درلودلی شي چونکې د زیات تکلیف یعنی د 10 کالو نه دی نو ایډس مې بي چې د ایچ پایلوري پازیټیو شته ٹھیک شو نو کدے بیا کولے شی خیر دے یو ٹیسٹ دبی نہیں لکی گی دبی نہیں ٹیسٹ نہ او دا ہٹو بولو ٹیسٹ چھ کم کی گی نو کاغے اچ پائلوری مطلب دار چھ لگا او کی اندازہ ہو لگے چھ رشتہ نشتا دا گے متعلق پٹول نہ خی بلا خبر دا شو چھ خوراک بن نرم خوراک کئی ہلکا شانتی خوراک بکئی ٹھیک شو جی سبزیانی دے زیادہ استعمال ہے دانو نے استعمال ہو لشی میو استعمال ہو لشی مستی استعمال ہو لشی پ مناسب مقدار کی اوبو دا مرچ مسالو والا تیز خوراک نہ بو زیاد چائے زیاد کافی زیاد کولڈ ڈرنک زیاد نسو زیاد سگریٹ دا معدہ خراب ہے اولا بے قاعدہ خوراک بے وقت خوراک خوراک پر سسم دستی کیناستل خوراک پر سسم دستی ودے کیدل دا عادت ختم کی انشاءاللہ تعالی ضرب خوشی کا خیر
1: ڈیٹ زیاد ہے مننہ کو سبب انشاءاللہ تا سو موجود یہ حیدر مومن ہسپتال
0: کے انشاءاللہ موجود بھی
1: کا خیر عمدہ میدی والا مرض چکم دے دا ہومپیتھی کے زبردست علاج
0: بالکل ہومپیتھی کے دا ہر قسم مرض علاج چکم دے خط تسلی بخش علاج موجود دے
1: ڈاکٹر صاحب تا سو ڈیٹ زیاد ہے مننہ کو یو جہان
0: مننہ مہربانی تا سو ہم ڈیرا مننہ
1: اللہ پامان
0: خدا پامان
1: اول جناب ٹائم راسر سنگھ تا اس پتہ لگے مونگ سر ٹائم پروگرام خبر لا ڈیرے پاتی خو پروگرام ٹائم مونگ سر ختم شی یو زلی ویا تا اس ڈیٹیل سر خبر کوم چے دا ڈاکٹر سے بس سبا د 9 بجو نہ 2 بجو پورے موجود ہوئی کچرے تا سو دین علاج کوي نه 9 بجو پورے بزان نہ رسوے د 9 بجو نه پس پتا سو نمبر نہ ملاوے گی تاسو دا نمبر زان سر نوٹ کے دی سر رابطہ کوي نمبر با اخلے نو بیا برازے 0330-30-7-3 بانے 0330-30-7-3 بانے بک پدی بتا سو نمبر اخلے نبیا براز ہے اول جناب حیدر مومن ہاسپٹل کمزے کے دے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پدیوال دے جہانگیری روڈ دا پاسا د اتوار پورس چھٹی وی نور دا مکمل ہفتہ چکم دی دل تو پیڑی کی گی 9 بجو نہ تر 2 بجو پورے مینوالو مالوس اجازت راکے تاثر دنیا پا ہر گوٹ کے خاد آباد بریالیو سے گے اللہ مدخبل خلے لارے دارو خاد آباد بریالیو سے دلیلہ پامان لو یو
2: ڈیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladonna.com.pk ویزٹ کے زعفران زعفران ز
3: زعفران من سبا خود هر دویم کریم په ډبی د زعفران نوم لیکل شوی دی خو باجوړیانو چې دوکران نشي تاسو خپل ډاکټر حیدر علی مومند باجوړ تر رسیدلې دی او تاسو لري وړي دی اوریجنل بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنٹ استعمال شوی خو زما د باجوړ خوګور نخویندو د خپل ډاکټر حیدر دا یو خبره یاد ساتئ یوازې د زعفران نوم فارمولا نه جوړوي بلډونا زعفرانی کریم کې زعفران سره سره شامل دي ویټامن ای بی چې په دغه کریمو کې به تاسو ته په نظر باندې راځي نیاسینمایټ ویټامن بی تھری الفا اربوټین کوجک ایسیډ هایلورونک ایسیډ پینتونول ویټامن بی فائیو الویرا او لیکو رائس ایکسٹریکٹ نو ځکه بلډونا ته یوازې زعفرانی کریم موایي دا

ہے غم دے دا اسی زکر نن دل راغلے مو خاص کر ما دا ویلی چر زمان دا سمرم اوری دن کی دی کاغا زما آواز دا سوابی دا ریڈیو نوری که زما آواز دا مردان دا ریڈیو نوری زما آواز دا چارزدی دا ریڈیو نوری زما آواز دا لکی دا ریڈیو نوری زما آواز دا پیخور دا ریڈیو نوری زما آواز دا بلوچستان دا ریڈیو نوری دا کم زما آواز نوری تا ما دا ویلی چر نن دلما دا ویختو دا پار اگزوسون ٹکنالوجی والا کریم می دل را اوڑی دی یعنی دا ویختو کریم می دل را اوڑی اگے بنتا سرما خبر کولے کم زما پلاس کے دارے بیلاڈو 90 ہیر لاسٹ ہونے کرتے ولے کی کم کی بایوٹین کیریٹین کمپلیکس موجود دی دیکھ 10x فارمولا موجود ہے یاد ہے نا بدے کے شامل دا پیازو اوریجنل اوب بدے کے شامل آملا اور بدے کے شامل زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں علاوہ بدے کے شامل روز میری لیوز او یوازې دا د وختو د مضبوطیا او د وختو د اوږدېدو لپاره بدی کې بالخصوص مونږ شامل کړي دي ریډنسل او پروکاپل عبد الوهاب نوم درځي کنه درځي له بار بار دا یو خبره کوم ګورې ځان اورې جی د وختې عبد الوهاب مونږ ته خبر را رسي عبد الوهاب ته یو خبره کوم تا به یا کریم دنن نه کتلی یا به نوي کتلی که ته ماته داسې ویم تا تا دویم سیریز را رسید تا تا آگ سیریز را رسید لیچی با دا غجار بانی مونگ آئی میل پرنٹنگ کڑے دا میں مورو جی نا نا نا نا نا نا محترمی سمینیز زچر تا غلطی گا مخونو دا آئی میل والا پرنٹنگ خوب بل چانے بھی کڑے آئی میل والے دا میں دا خوب بل چانے بھی کڑے لگ لگئی کن لگ سنگ چیز مونگ بیلڈو گینی کریم دینو باغی بان سٹیکر لگی دلے گا نا خوشحال ہوں اسپتال

0: ਦਨ ਮੌਜੂਦੀ ਮਨੁਜ਼ ਲਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾ ਉਸਗਾਰੀ ਕੇ ਮਨੁਜ਼ ਦਾ ਗਣਾ ਮਚ ਗਿਨ ਦਾ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਯੂਨੀਕ ਚਕ ਮੇ ਫਾਰਮੂਲੀ ਦੀ ਆ ਯੂਨੀਕ ਯੂਨੀਕ ਚਕ ਮ ਟੈਕਨਿਕਸ ਨੁ ਜ਼ਰਾ ਇਮ ਚਰ ਦਾ ਜ਼ਕ ਕੋ ਮਲੇਗੀ ਮਕਨ ਨਾ ਜੇ ਕਰ ਪਲਾਂਗਾਰ ਸਮਾਵਾਜ਼ ਹੁਰ ਅਕਸਰ ਅਸ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਬਾਜ਼ ਜਿਨ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਡੀ ਰੋਰੀ ਕਨ ਨੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀ ਖੈਰ ਦੇ ਮਾ ਤਾਂ ਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮ ਕੋਈ ਹੁਕਮਤ ਸੀਜ਼ ਕਮ ਕਮ ਖਬਰ ਜਮਾ ਦਖਲੇ ਨੇ ਚਰ ਤਕ ਆਪੀ ਮਾ ਵੀ ਉਜ਼ੀ ਕਨ ਨੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀ ਮਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੇ ਲਗਵਾ ਇਜ਼ਕ ਜੀ لکه زن نگواره ما چیره مطلب اسینه چرت زمان دخولی نچرت ما با چرت روسا پوری دچا آنو با ما با گوره دچا کاپی نه بیکری گوره دایو خبر داد کوم خوره دوم ام سبته لیگی دیشی لکه زو کروس ارفان با جوده که زمان وازوری نزد زد ایمیل ذکر کوم دا پا خیبر پشتونخوا کی و پا بلوچستان کی پا پیل زلبانی پا بلدونا زافرانی کریمو که منگا ایمیل سٹیکر کرده دیجی لکه دا 15 لاکھ نه کم خدا جوڑی کی نو زدایم چی لکه دل دا خما دا سی دا سی که کاری رات نه خاری چی مطبقه و 15 لاکھ خوزم بیام سپت لگی یار دا انسان دی کیری سوکوی چی مهربانیو که تاسو که چری سوک ریڈیو دیرا ورنی مهربانیو که خیر دا زمان دا خولی نسته دا سی خبر روزی چی تاسو لگی که چر دا پلانکه خانم لگی ہوئی ڈنگری خانم لگی ہوئی پلیز کر دے مات لگوائی زبیا دا آغا زبیا غن نہیں آدو مزہ کری مطلب انسان دے سبت لگی سویا دا عمر آباد کا زمان آزور نگیت دا ویلو غالا مچی بیلڈونا زعفرانی کریمو کے زمان بل سیریز رال لگی او دا دی بل سیریز یو خو داد چی بدی کریمو ڈبی کی دنن منگ دا نام پتا او موبائل نمبر مربا عبدالوحاب کا زمان آزور عبدالوحاب دا ویلو غالا مچی تاله زمان پا خیلنوی سیریز با دی وجه بانی درگلی چنن اصف تا دغنوی سیریز ملاو شوی دو آغا سیریز چی اغا کی پا دغا جار بانی منگ چی دنو ایمیل پرنٹنگ کرده دی جی نو عبدالوحاب که زمان وازور نگه دی ما تل خبر دار اورو سی جایه تا تا دغا زمان چکم نوی سیریز دی کم چی ایمیل پرنٹنگ ورده ویلی کی نو آیا دا عبدالوحاب سالگه توجو خواب بل بل یو خبر تا گولو والا مجی د بونیر کې څوک زما واز او بونیر کې زمونږ د شوکت رور دکان دی جوړ گیو منخه د شوکت د دکان اډریس زما په خلل تما سره ووم کو خوده مینه غلطه ای نه د شوکت د دکان د اډریس اندر باندې لګورم زمانه بیا اکثر غلطی ګره غلطی کی شوکت په بونیر کې دکان دی او نن یو واجب کار مې دا کړی دی دغه دا سنومې دی عبدالوهاب چاته وی بنو دسه کار شو کنه عبدالوهاب چې شوکت چې د نو په زعفرانی کریمو په سر ګرځو چونګه هغه د جواب نه خلی کنه بلډونا زعفرانی کریمو پسې ګرځېدو نو ماته کال را ملو کو یره دا سور ما ډاکټر صاحب خلکو تنگ کړې مکه نو پلان کې مالګه پیښور کې د سوکشته د کنيشته ماته یاو نو ما ورته په پیښور کې د سوک منسوک براولې کې یاو مال پیسې را تراولې گا مال زما اکاونټ پیسې راولې گا اکاونټ مورته ورولې گا پیسې په الله تعالی مو یقین شه دو کارټنو پیسې را تراولې گلې ما ورته هسپتال ته ورشو مونږ ځان له 15 کارټنه بیل ځان له خود چونګې مطلب یاره انتهایی شارټیج دی کنه پینزه کاټنه مو ځان ته بیلی خودی او دا کم چې زه د نوی سیریز ذکر کوم کم چې د لسو لاکو ډبو د خرڅېدو نه بعد زمونږ کوم بل سیریز راغلی دی کوم ته چې ایمیل سیریز ویلی کیږي دغه ایمیل سیریز والا 15 کاټنو نه چې د نو ما 2 کاټنه راواغستل رور مې چونکی نونو عبدالرحمن زمونږ دغه کې وي د ګودام کې وي هغه ته مې ویلي 2 کارټنه تېر نه واړو مال چاره ته پیسې رالیږلي بل سه کارو کو چلی بئ ته بوی چېره دغه ورکړي کې نه هغه ډېر زیات غصه کېږي چېره مونږ سره سیز نشته چې دنو بار خلکو له ورکي خو شوکت را باندې ډېر زیات ګرانو بونیر کې شوکت دکان دی بونیر زما په خل جوړ کې دغه دکان دی کم ځای کې دی تاسو د شوکت دکان مالې واڅه کې نشته جوړ بازار کې ورته زما په خل دغه دکان یو منډل ته ما سره پرومو مده هغه د دکان آی تھنک چې دې ځای کې پرومو پرته ده د شوکت دکان زه بیا هم ګورم که هغه مالی چېرته ګوتو لړل نو شوکت دکان دا پرومو زه لږ پلی کوم او آی تھنک چې د شوکت دکان پرومو دا دی جی ما سره بالکل شوکت دکان پرومو دلته ما سره شته دا باندې لګورم د بونیر کچې څوک زما آواز اوري بونیر والا کوم خلک دي نو هغه ته دا ویل غواړم چې شوکت د بونیر د سیمې دکاندار زموږ ملګری چې کوم دی رور مدي جی هغه ته نن زما له خوانه خاص کر زما له خوانه چې د بلډونه کوم چارکول بلیچ دي هغه مورته رسیدلی دي او دین علاوه د شوکت دکان ته چې نن زما د لاس خاص کر زما چې کوم زما د لاس کوم بلډونه زعفرانی کریم دي نو هغه د بونیر شوکت ته ما رسولی دي بلوچستان خلک زما آواز نه ایته دا ویل غواړم چې بلوچستان ته بالکل زمونږ بلډونه زعفرانی کریم او دین علاوه د بلډونه کوم نوې زمونږ کوم ټونیک دی هغه مورته رسیدلی دي او د سرجیدن عبدالوهاب مونږ ته دا خبر دوباره رسېږي تاسر ڈگرا غر سر ڈگرا دے ڈاکٹر
1: خوشی نہیں
0: آ عبد الوہاب چ خو د خمار نہ خلم بس ګور خوستا خپل کار دے خو عبد الوہاب چ بالکل ماته بلډونا زعفرانی کریم چکم نوې سیریز دینو هغه ماته بالکل راغله دے دین علاوه
1: مطلب
0: بلډونا زعفرانی کریم نوې سیریز د ایمیل پروډکشن سره د ایمیل سیریز سره جنو د خیر سره راغله دے ټول د ایمیل غواړم چې بالکل راغلی دی سره جنو ته خبر راسیږي چې دا خبر مونږ ته راسی عبد القیوم افریدی مونږ ته دا راسی وی چی
1: او حسی خو
0: ډاکټر سیبو ډاکټر بو سلامان فرهاد کالاخیل راغله سلی ریش بلډونا زعفرانی کریم واغسل ډاکټر برو نیو بلډونا شیمپو ټونیک نخلک ډیر مطمئنه دی عبد القیوم افریدی متنو بازار دوبی پلازا دکان نمبر 2 عبد القیوم یو خبر ده کومه زتسی الحمدلله د سټیج تر رسیدلې ما کله کوند کی منټلی زما چې د کم ستړیا د زما د مصروفیات دی کله کوند کی نورم لکم شو کنه نو دا ته ویل شم چې بر روان مخ کی په پاکستان کې د بلډونا نغب غټ برند نیو ګردام نه ته
1: نه آتی
0: پاکستان کې بلته ان شاء الله دا ثابتوم چې برند څه ته ویل کی یو وخت موږ خبر دوباره مړه رسی عبد القیوم افریدی وی چې ډاکټر صاحب نوې سیریز را تراغله دي نن خو ډیر او ډاکټر برو 650 سره سره کوپن هم جمع شو ماشاءالله زبردست سره شپګنیم سوا کوپن د عبد القیوم افریدی سره کوم چې په متنو کې دکان دی د دوبی پلازا ورته ویل کیږي متنو بازار کې دوبی پلازا کې دغه دکان دی هغه سره بالکل دا جمع شوی دی وخت مونگتا زد بنیری اوسو دکانداران بالخصوص زدا ویل شم چی دا شوکت دا دکان ایڈریس دنو ما شامل اولو زا غم تاسو شامل اوم خو ما چون کی دا وختو دا بارنن خاص پروگرام اور جو وختو والی سر بز خبر در کوم خو مکان ملو زن چ کم سر بانی زور شم کم سر بانی ورن شم زک زمون نو سیریز دا بلڈونا زعفرانی کریم نو سیریز رال لو دنو سیریز را دل سر
1: دل ربا نہیں
0: یاد دیکھ کے دو نمبر دا جوڑولو چانسز مکمل ختم شو زک مار دو ویلے گنا یو خو سٹیکر لگولی لک بگوت بانی یا پنوک بانی سٹیکر دین لری کی نا نا نا دا بن تاسو په نوک باندې لړکول شي نه به په چاړه باندې لړکول یو بداوی چې ډبې بورته ماته وینو ال بچی په چاړه باندې یا مطلب سکانو باندې کوسو ماته نو خبره خبره ده نه بزرګ خو ګوره کلی نه کیږي نه عبد الوهاب وی چې زلمی کارپټ سنټر ورته ویلږي اوس دا وی چې عبد الوهاب دا سبال بتا دکان کولو وی کنه دکان باندې کولو نو وی تاسو د منګ د بلډونا کوم چارکول کمپلیټ دی نو اگر سره ملاوي یو دار ته عبد الوهاب تاسو ګوره زمنګ د بلډونا چې کوم کوپن دی نو هغه د سره جمع کیږي یعنی مچ څنګه ویلی چې یو ډبې به تاسو واخلی یو الی دوه الی درې الی لس الی څومره اخلی ځانته غستې شو دغه کوپن جمع کولی شي عبد الوهاب زلمه کارپټ سنټر دی نورخان مارکیټ دی بالمقابل پېښور پلین کوچ اډه ده شبقدر بازار کې دی دکان دی واز زده نه یادوم بلکې شبقدر کې څومره دکانونه دي نوایي کې زمونږ د بلډونا دغه پروډکټس ملاوي او عبد الوهاب چې بالکل ما سره به دغه نوې سیریز هم ملاوي او زما سره د بلډونا چې کوم دغه ایمیل کوم سیریز دی نو هغه ایمیل سیریز دی نو بالکل ما سره رسیدلې دي نو دغه ای ایمیل چې کوم سیریز دی نو دا تاسو نن لچې دنه بالکل عبد الوهاب نا غستې شي او څنګه چې ما ذکر وکړو چې زمونږ دغه د ایمیل والا کوم سیریز دی نو هغه الحمدلله شروع دی لګیا دی او تقسیمې کیږي نو ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو ته دا ویل غواړم چې نن بنیر ته زمونږ د شوکت دکان ته د بلډونا پروډکټس خاص کر رسیدلې دي تاسو سره دا وره یوز پتیره تیر باندې زه د بلوچستان خلکو ته یو ځل بیا هم دغه د هیلپ لاین نمبر ویل غواړم بلوچستان کې څوک هم زما آواز اوري او هغې ته زموږ دغه کریم پکار دي او هغې وی چې بلوچستان کوټه کې کوم ځای کې ملاوي یا د چلتن آواز کوم ځای کې مو اوري نو په دې نمبر باندې تاسو امین آغا ته کال اور ملو کی 0304 11 88 88 1 یو ځل بیا هم د پښتو کې ویل غواړم 0304 یو یو
2: عظمت خبری گام دنانتیر بلیر نجیب میڈیکل سٹور نانسیر اسپتال تم مخامخ ڈاکٹر فارمیسی کی برتا تو ہر چیز اویلیبل
3: ہے. ان شاء اللہ ایک نمبر والے ان شاء اللہ.

لو منظور کړی جی او د شپې پروګرام ته سم الله ټایم باز کوم دنه حاضر شې ویم جی او د شپې پروګرام ته اسې کوم دنه معاملہ ماته جی زکه چې درځي کوم دنه هم پروګرام نه بیا د ماخام ټایم هم پروګرام نه بیا د شپې پروګرام نه شي ما خپل جونج کوم دنه ډیر زیات مصروف کړی جی او ځان د پاره هم کوم دنه ځینی اکثر وخت زه لکه کوم دنه خبرې کوم چې پکار داسې دی چې انسان ځان دپاره ټایم وباسي خپل زړه دپاره وخت وباسي خو بیا هم چې کوم دی نو بس ډېر په منډو ډېر لکه چې کوم دی نو په منډو ژوند دی بس یو سیټ ته زه سوچ کوم خو عمل پہ لکه چې کوم دی نو ډېر کم کوم جی عمل لکه چې کوم دی نو دې داسې خبرو لکه کوم دی نو اوس عملی شکل هم ورکو جی زه قربان چې کوم دی نو تاسو به پوهېږي بم نه زه به داسې کوم دی نو تاسو نه لکه لاړ به شم چې والله تاسو به پوهېږي نه چې طاهر چې کوم دی نو موږ څنګه جدا شو ښه جناب یو یو میسج کوم دی نو هو گئی تاسو ماتا 0307 یا خدای پاکا نمبر را نه چې کوم دی نو هیر شو نمبر دے ہیر شو روٹے دے لکھج کم دن نہیں ری گے نمبر دے ہیر شو دا سنگا جی بھگن دے خبر اتائے رہا خجی 0307-27-00-666 پدی نمبر تاس کانٹیک کولی شے پدی نمبر تاس رابطہ کولی شے جی اور نئے موضوع دیر زبردست موضوع دے پدی موضوع پدی ٹاپک بھائی کم دن خبر بکام سب از ماں دا سیڈے خبر بھائی اور سس لکا تاسو برازی تاسو دا سیڈے لکا کم دنو ہم دغا چل دے گنا ہم دغا چل دے گنا خراب طبیعت سرچ کم دین اور راغل ایم طبیعت بالکل خراب خراب دے بالکل خراب خراب دے برگ ایف جی چی ہر صحیح کنان دا پروگرام دو گھنٹے کم دین استاد دا ارمان با پروف کم او مرے بنا خرابی گی چی سہر ہم رکج کم دین پروگرام شی بیا پل سٹیشن بانے پروگرام شی بیا ہم پدی چینل پروگرام شی سم درست درست دے ولے انسان سوچ گم دنو یو کہ یو کہ گیل کبلو بل خبرہ ما دی زے کہ دا کولا ہاں ننے موضوع زمون گو لک دای چې انسان چې څو غواړي نو لکه کوم نه انسان ضرورت لکه کوم نه څو غواړي ضرورت چې څو غواړي نو هغه ولې کوم نه کیږي اخر کوم نه دې شاته څو تھاټس دي سیریز دي څو خبرې دي په دې خبر به تاسو راځي قربان او کانټیکټ وکوي رابطه وکوي او تاسو لایو کال تاسو ټلیفون نن په پروگرام کې شامل وو میوزک بم وی خبر بم وی او دین علاوہ سب لگج کم نہ سخت خبر وی نہ سخت خبر نہ کو جی سخت خبر سرچ کم نہ دل زڑو لگج کم نہ تار نہ خرابی کی زڑو نہ کم نہ دخل کو ماتی کی او د شامل او د زڑو تار نہ کم نہ کھگڑ ورشی کنا یوزلے نو بیاج کم نہ دا فزے لگج کم نہ ناراضی

دار علیږي چې اوس هم یو میسج یی تاسو دوه دوه ځله درې درې ځله چې کوم دنو میسج رالیږي دې کې چې کوم دن زم کنفیوز کیږم کنه نو دې خبرې ډیر زیات خیال بساتی جی. اسلام جی وعلیکم السلام عبید ما سره پروگرام کې شامل شو جی عبید غمجن یا خدای پاک زما په دې پروگرام کې کوم دن ټول عاشقان ماشقان راځي ټول کوم دن غمجن او پدړو باندې کوم دن سوري سوري او پدړو باندې کوم دن ګولې ګولې او پدړو باندې کوم دن داسې وشتل خلک راځي چی ولله زه لکه چې کوم دن خبرې نه شم کولای اکثر له خلک چې کوم دن مارکیټ کې ما سره ملاوي شي یا خپل خپلوانو کې څوک ملاوي شي کنه نو هغه هم دا خبره کوي چې طاهره ستا په دې پروګرام کې کوم دن هم دا سیز مونږ ډیر زیات نوټس کوو یا دا سیز کوم دن مونږ ډیر زیات فیل کړی دی محسوس کړی دی چې ټول عاشقان چې کوم دن ظالمه ځان سره جمع کړی دي. ما ویل نور لکه چې کوم دن دا خلک پړ باندې کوم دن صفا خلک دي او پړ باندې کوم دن نو لکه سپام دی او داغلی هم دی کنه دې خلکو چې کوم دی زړه خو ساتل غواړي کنه ساتنه خو کول غواړي کنه. نیکسټ دا میسج د چار اغلی جی سلام بھائی وعلیکم السلام ہماری پرنسس کیسی ہے آئزہ نور اور نور ہمارے ساتھ دے رہے ہیں زروبی سے بہت بہت شکریہ نور آپ نے زروبی سے ہمارے ساتھ دیا جی بھائی آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا زبردست ہے ہمیشہ کی طرح نور نے اگین سے ہمارے ساتھ دیا ہے بہت بہت شکریہ نور. سلام ڈیئر سر ہاؤ آر یو سر میرا دل بہت اداس ہے پلیز سیڈ پوئٹری کرو آج اٹس می دینا دینا ہمارے ساتھ دے رہی ہیں دینا سیڈ پوئٹری بھی ہوگی لیکن تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہو بھیا ٹھیک ہو. ماروش ہمارے ساتھ دے رہے ہیں سوابی سے کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہیں آپ عائزہ کیسی ہے بھیا آپ مجھے اپنا شو اچھا آپ مجھے اپنے شو کے حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا کہ آپ کا شو کب کب ہوتا ہے. میں ماروش ماروش میرا شو جو ہے نا کب کب ہوتا ہے اب مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میرا شو کب کب ہوتا ہے. بہت سارے ریڈیو چینلز ہیں بہت سارے اسٹیشنز ہیں اس ریڈیو کے حوالے سے آپ پوچھ رہی ہیں یا کسی اور ریڈیو کے حوالے سے آپ پوچھ رہی ہیں ذرا یہ بات آپ کلیئر کر دیتی ہیں تو پھر میں آپ کو بتا دیتا. سلام می اریبا اریبا ہمارے ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ اریبا اور اریبا تو لگ کچھ گمدن جن دے وہی وہی اریبا جوڑی گمدن زما شپے پروگرام اوری او نور ڈیر زیاد اور ڈیر زیاد مصروف ہوئی گا نا. سلام بھائی وعلیکم السلام سنگی خی ٹھیک ٹھاک کی بابی خدا بابیم خدا جی تاسو پخپل بان خی رابیل ما سر ٹوپائی نا پروگرام کی شامل شو مانا شکریہ ٹوپی سے ہمارے ساتھ دینے کے لیے رابیل زما دزڑ تارون چکمدن تاسو خراب کڑی دی جی مالبا مال بچ کمدن اس لکچ کمدن سوک تارونو بس ہمیں سنا کا کا خیلہ میسج کے سنا بے رضیات لکچ کمدن شیطان ہے خواہ. سلام جناب وعلیکم السلام جی خان باورچی کمدن ٹوپے نا پروگرام شامل شو جی خان باورچی ٹوپی کی طرف سے سلام منظور کریں جی آپ آپ کا سلام ہم نے قبول کر لیا جی منظور کر لیے. ہیلو سنگھ ایک ہی ٹک ٹاک کی ویلکم کو تاستا تورج کمدن ماسر پروگرام کی شامل شو نہ تو رہا نہ بلکہ چکم دن تو رہا شپک کی طرز چکم دن ویلکم وایو ہر کلے وایو می ایشال ایشال ہمارے ساتھ دے رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ ایشال تھینک یو سو مچ دا بیبی نیم رات چکم دن وہ ہے کہنا مامو پلیز پلیز پلیز لگ صبر تھا اس نے شکے دے لگ چکم دن ڈیر بے صبر خلق ہے خا لگ صبر اوکے صبر اوکے صبر اوکے نیم بچ گم دن ز ایکسپوز کوم با نیم بزتا اس تو ایم کما تا اس تو انہ ویل کنا نو دا ٹھول عمری یا ٹھول عمر چکم دن تا اس نا لکھ چکم دن خلاصی دے نشتے لکھ چکم دن تا اس نا با سنگ خلاصی گم بیا. سلام بھائی وعلیکم السلام سنگ ایخی ٹک ٹا کی بھائی مونگ شو کے یادو کنا ایمن فرام یاروسین یاروسین چکم دن ایمن پروگرام کی شامل شو جی ایمن نے علاوہ نیکسٹ سوک پروگرام تر آگلی دیا. السلام علیکم وعلیکم السلام ریسپیکٹڈ سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں سر میں بہت ہیپی ہوں کہ آج آپ آئے ہیں شو کے لیے سر کیا آپ بیک گراؤنڈ میں اپنا فیوریٹ ٹریک شامل کر سکتے ہیں میرے لیے پلیز می ہوریا فرام توتالی توتالی سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں توتالی بنیر سے ہوریا تھینک یو سو مچ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے شامل کر دیں جی. بھائی سحر میں رات اجکمدن سونگ سر میں ہم سحر مہم چکمدن لکچکمدن سونگ تاسو پروگرام کے شامل لکو پلیز پلیز لکچکمدن یہ سونگ پروگرام کے شامل کی پیار ہے تم سے مگر پیار سے ڈر لگتا ہے پیار میں ملی دل کو ہار سے ڈر لگتا ہے. چلے میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا آپ انتظار کیجیے گا تھوڑی دیر آپ کے لیے والا شامل کیا جائے گا. ابھی میرے پاس یہی والا ٹریک ہے اسے آپ انجوائے کریں مطلب اسے آپ انجوائے کریں سو خبر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی نو
نو نن موضوع هم زړه په حواله سره دی جی لکه چې کوم دی نو انسان زړه چې څه غواړي لکه چې کوم دی نو آیا واقع یا مطلب چې کوم دی نو داسې ول نه کیږي داسې کوم دی نو ولې نه کیږي څه د وجې نه کیږي څه لکه چې سر ریزنز یا څه لکه چې کوم دی نو بلاک سي نو دی په حواله سره هغه تاسو ماته میسج کولی شي خپل د زړه خبرې یا زړه رای چې کوم دی نو ما سره طاهر زمان سره شریک کولی شي جی جانا نا ویخی اکاو دئیے

زور کچھ گمدن پا سری کوڑ غرون بانے واؤڑے دما حال دا گی ہمچ گمدن پا ہری پور گی ہم لگچ گمدن ستا پا یادون بانے واؤڑے دما خجی مننا شکریہ ڈیسنٹ گل یوزل بیچ گمدن میسج کی جی او مائی فیوریٹ دی جی دا ٹپے او بھیا ستاسو سلیکشن گمدن نو ڈیر اوسم سلیکشن دے دینا مخ کے چرتج گمدن منگ پا 94 مانے داسی میوزک دغرنگی میوزک یا دغرنگی ٹپیج گمدن منگ چرتا نو یا اور ایدلی او تاسو دمرا خولی سیزونا یا دمرا خولی سلیکشن گمدن سنگ کھوئے وی خدا پاکا بس چې انسان سره اوري کنه زما خپل یو جدا موډ دی زه خپل لکه کوم نه نو موډ په مناسبت کوم نه نو پروګرام لکه کوم نه نو اورم یا لکه کوم نه نو پروګرام نه بلکې کوم میوزیک اورم او د هر چا کوم نه نو خپل خپل چوایس سی سوک لکه کوم نه نو ډیر فاسټلی ټریکس لکه سوک ټپی لکه ټپو کوم کوم نه قسمونه دي او زیشان علی زرگر چکم دین نو پختو سنگرز کے زو کتا ستاویم نو زما کم فیوریٹ سنگرز دی زی کافری دی شو زی کافری دی نیلاو چکم دین نو کرن خان نیلاو چکم دین نو نیو ینگسٹرز کے زیشان علی زرگر دازم بوائز کے چکم دین نو ارسلان شاہ دی نیلاو دیس رج کم دین نو آگا یو بلو مو او چکم دین نم دا غی ما تا یاد ندے او نور فیمل سنگرز کے لائک مردانہ اور ما دج کم نے تبھی تن پروڈیوس کنا فیمل سنگرز کے عزت استا ستارہ یونس یاد کم ستارہ یونس نے علاوہ کم نے زما ہیر خان نے علاوہ یو بلم دا ابم کم نے اس زین کی نشتے کم یادا پر کے بیا چرتے کم نے زبتا استا وے ما نو چتا سو میوزک اوری یا سسیز ہم اوری کنا نو لکدا سچ کم نو خپل ٹیسٹ ڈول پی ٹیسٹ کم نو ب لکدا کم نو گہرا ساتے زبردست ساتے

دا یو میسج کړی دی جی سنا میسج کې وای چې نن مکسینګ چې کوم دی نو سلو کې چرته یریږي چې ایزا روانه سي یا چې کوم دی نو ایزا وړه خور کوم دی نو وړه بیبي لکه چې کوم دی نو پانه سي سنا کا خېلې لکه چې کوم دی نو شیطانی کې ښا. اگین سر آپ جس سانگ کو بھی جانا مکس کرتے ہیں یا جو بھی سانگ آپ پلے کرتے ہیں وہ ہٹ ہوتا ہے. دینا ہمارا ساتھ دے رہی ہیں, بہت بہت شکریہ دینا, تھینک یو.

دوکي فرض باندې کوم نه پیدا شي به نه نو زه لکه دوکا زه او دوکا طاهر او دوکا نه نه نه نه ناممکن خبر پښتانه وای پښتانه پښتانه یو پښتانه وای او پښتون چیرې يم چې کوم نه چال دوکا نشي ورکول هم خپل لکه کوم نه سر کټ کی پل سر لکج گندن کٹ کے دو تب پی دی او دو گج گندن چا سر نہ کیا سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ خی ٹک ٹاک یہ رانی میسج کی جی وہی بھائی بیبی نم سدے جی بیبی نم گندن لگ مت ہوئی پلیز سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ تاسو خی شو شو تا ڈیر اچ گندن انتظار وا ما ڈیر زیادہ انتظار کرے ہو کائنات تا طاہرا تا سلامنا کلثوم دبا جانا کائنات تا طاہرا تا طاہرا والا اج کم دن چرتا بودی نہ نہ ودنا میسج راغلے زما دا استر گن کم دن لک لگ نظرم کمزور پورے دے دا طاہری میسج زما دا استر گن تیر شی خو نہ نہ ودنا دا وی خدا جی بھیا مجھے چھوٹی پرنسس کا نام بتا دیں پلیز بتا دینا نہیں ابھی نہیں بتانا ٹھیک ہے نا تھوڑا سا آپ انتظار کریں ایک دم تھوڑی بندہ بتاتا ہوتا ہے بھیا کرم خان سیڈ ٹریک پروگرام شامل کیجیے ذرا کوشش بکو صحیح دیکھا نا

دا سونگ ریکویسٹوں نے دی ریکویسٹوں نے ریکویسٹوں نے دی نو زو پروگرام ختم کم نو ہارے سے بہو ایم چھ تاس تا گانے پلے کی سنگ اسمو خیال لے السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ ہی ٹک ٹاک کی خیریت دے جی دا آئیزا سسٹر سنگ دا او چا بشانت دا اخبل فوک پاپا بشانت دا ابو بشانت دا او یو خوا پختو بل خوا جانان دے زد پختو زنزیرون اشلم جانان لازم زد پختو زنزیرون اشلم او جانان لازم مزہ کنا چا منی کڑی نا پختو زنزیرون چرتا اونشلے دا کارونا کے سلام جی وعلیکم السلام